0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva 57 let, odkar je skupina častnikov pod vodstvom Gaddafija izvedla državni udar v Libiji. In ko smo ravno pri tem. Evropska komisarka za širitev Marka Kos je izrazila obžalovanje zaradi odločitve Islandcev, ki so na referendumu zavrnili obnovitev pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Prepričana je, da bi bilo članstvo najboljše zagotovilo, da bi Islandija tudi v prihodnje imela največ koristi od odnosov z Evropsko unijo.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: John Ternus bo danes zasedel mesto izvršnega direktorja tehnološkega velikana Apple, ki stopa na trgu pametnih telefonov, zaostaja pa na področju umetne inteligence. Eden največjih Ternusovih izzivov bo najti ravnovesje med odvisnostjo Apple od Kitajske in izpolnjevanjem zahtev Bele hiše glede tehnološke suverenosti. Zamenjavo vodstva se bo končalo 15-letno obdobje Tima Cooka na čelu Apple.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 1. september. Vreme danes, ja, sprva bo še marsikje bolj oblačno, morda tudi še rahlo deževno, vsekakor se bo pa čez dan razjasnilo in prvi šolski dan bo prijetno topel, najvišje dnevne bodo do 28 stopin. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, je res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Ali so v Srbiji res odprli tovarno za proizvodnjo humanoidnih robotov? Ja, drži, v Šapcu so odprli tovarno za proizvodnjo humanoidnih robotov kitajskega podjetja Mint, ki naj bi bila, po navedbah tamkajšnjih oblasti, prva tovrstna v Evropi.

Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih obrestov. Kdo se ne spomni 90-ih? In Gary Halliwell z legendarno pesmijo It's Raining Men.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Teniški zvezdnik Novak Djokovic se poslavlja že po prvem krogu odprtega prvenstva ZDA v tenisu. Počutil se slabo, večkrat je tudi bruhal in na koncu v petih nizih izgubil dramatičen dvoboj proti Argentincu Marijanu Navoneju. Proti koncu 4 ure in 36 minut dolgega dvoboja je Djokovic na igrišču Arturja Esha občasno stal solzami v očeh. Djokovičeve sanje o 25. naslovu za Grand Slam tako ostajajo neuresničene, njegove možnosti so iz turnirja v turnir manjše.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji včeraj še ni bil operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letni Pogačar lahko imel operacijo zaradi zlomljene ključnice danes ali pa jutri. Spomnimo, da je Pogačar na dirki po Španiji doživel hud padec pri hitrosti več kot 60 km na uro, zadel je ob kamen in padel. V trenutku je to pomenilo, da je zanj konec dirke, saj se je zlomil ključnico in sedmo vratno vretence. Se tudi kaže, da letos Pogačar ne bo mogel več dirkati, saj bo okrevanje dolgotrajno.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Kakšna je slovenska gospodarska rast? Lani je bila po ocenah državnega statističnega urada realno 1,5-odstotna. Vrednost ocene rasti obsega BDP-ja je tako za 0,4-odstotne točke višja od februarske ocene. Kaj pa inflacija? Medletna inflacija je avgusta pospešila na 3%, potem ko je bila julija pri 2,9%. Spodbujale so jo predvsem više cene v skupini stanovanja, vode, električne energije, plina in drugih goriv.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih. Avstralci Midnight Oil so nas v 80-ih razveselili s pesmijo Beds Are Burning.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Slovenski kegljač Uroš Stoklas je konec minulega tedna v Bosanski Gradiški dosegel napovedani rekord v neprekinjenem maratonskem kegljanju. Podvig je potekal 25 ur, s čimer je za eno uro presegel svoj dozdajšnji Guinnessov svetovni rekord in tako postavil nov mejnik v tem športu. Podvig je zahteval vse atome fizičnih in psihičnih zmogljivosti, so zapisali v njegovem taboru.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba, Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Danes se bo nadaljeval Blejski strateški forum, osrednji zunanje politični dogodek v Sloveniji, ki letos v ospredje postavlja prihodnost Evrope. Razpravljali bodo o širitvi Evropske unije, čez Atlantskem zavezništvu, varnosti v Ukrajini in strateškem položaju Evrope. Včeraj so se osredotočili predvsem na krepitev Evropske unije in njene varnosti ter obrambe. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči spremenile. Za liter bencina bomo odšteli euro 62, medtem ko se je cena litra dizla z rekordne ravni znižala na euro 81. Cenejše je tudi kurilno olje, cene pa bodo veljale do vključno 7. septembra. September je mesec Alzheimerjeve bolezni, letos pod geslom čim prej veš, tem več lahko storiš, ki poudarja pomen zgodnje diagnoze. Bolezen je najpogostejši vzrok demence, njena pojavnost pa narašča. Zdravila za ozdravitev ni, lahko pa nekatera upočasnijo napredovanje bolezni. Tveganje zmanjšamo z zdravim življenjskim slogom, telesno in socialno aktivnostjo ter nadzorom krvnega tlaka, holesterola in sladkorja.
3: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
5: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
6: Vedno ista dilema, kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
12: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
13: 3, 2, 1.
14: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57. Z bonus JBL Grip zvočnikom sedaj kar 140 evrov ceneje. Samo 16,67 evrov na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Ekspres promet.
16: Oviro imamo na cesti, na Dolenjski avtocesti pred izvozom Šmarjesa proti Ljubljani, okvarjeno vozilo ovira promet.
15: Ekspres vreme.
16: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo povsod ponehal, čez dan se bo povsod delno zjasnilo, okoli 27 stopinj bo čez dan. Jutri večinoma sončno vreme, spremenljivo oblačno bo v hribovitem svetu, tam lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. No tudi pri temperaturah jutri kar podobno kot danes, mogoče še celo kakšno stopinjo topleje. Na konec tedna pa sončno in vroče, tudi 30 stopinj spet.
15: Radio Express, z vami na FM-u. DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
17: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
18: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbnik?
17: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
19: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
15: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
16: Dobro jutro vam želim na prvi šolski dan, ko lansko leto nisva delala ne Urška, ne jaz, ker sva imela oba prvčke. No, danes pa med drugim tudi kul jutro praznuje 7 let, da je v veliko razlogov, da je danes dan posebej, ampak šolari imajo prednost. Nič 1,5 milijona 5, javite, kakšni so vaši načrti za danes, se otroci veselijo šole. No, jaz tudi Urško malo pokličem, da vidim, kako se pripravlja na drugi razred, ampak najprej glasba Walking on Sunshine, ker bo tudi danes sonce, samo da se tale jutra neoblačnost malo razkadila.

0: Eno kul jutro vam želim, Radio Express poslušate. 1. september je prvi dan šole, ko se nekateri otroci mal bojijo, drugi se veselijo. Urška, pri vas, kako je pri vas? No, kaj je tam, vesel?
1: Mal je ful vesel, ko mi čaka videti tvoj razred, pa s kolesom hoče iti v šolo, kar pomeni, da bo mogla jaz laufat zraven, pa se dreči, dej poglej levo, desno, pa da ne bo slučajno hotel biti pogi tebe šole.
0: Ja, po pameti pa čelado na glavo. No, sicer pa v Ljubljani danes veliko dogaja, danes tudi kar nekaj visokih obiskov na osnovnih šolah. Župan bo obiskal osnovno šolo Ketija Murna, najprej ob 28, potem gre na osnovno šolo Oskarja Kovačiča, osnovna šola Trnovo, osnovna šola Kolezija in osnovna šola Prule, kjer bodo odprli prenovljeno šolo. No nič, 1,5 milijonov 5 pa naša telefonska številka. Za kakšne prve vtise danes je prvi šolski dan? Povejte, kako bo šlo, kako se kaj tamali pripravljajo, mogoče tudi lahko oni kaj povejo, kakšni so občutki pred prvim šolskim dnevom.

0: Eno lepo jutro vam želim, 6:16 minut je ura, danes je 1. september 2026 in na prvi delovni september leta 2019 je bil moj prvi delovni dan v Kul jutru. Evo, 7 let nazaj. Priznam po pravici, nisem mislil, da bom dočakal 7 let, tako le glede na to, da res nisem človek za jutrne vstanje. Mogoče se sliš, wow, Klemen je že zjutraj navdušen, ne. Nikakor, nisem človek, ki se v 5 zjutraj zbudi z nasmeškom polne energije. Vem, da je težko verjeti, ampak evo, samo red in disciplina, mal profesionalizma in evo, na 7 let smo že tukaj. Prva 4 leta sem delal čisto sam, zadnje 3 leta v kombinaciji, najprej sva si jutro delila z Evo Cimbola, no zdaj pa že eno leto in pol z Urško Majdič Umo, tako da hvala vsem, ki nas poslušate. Anač, ne bom rekel, gremo na novih 7, ampak gremo v novo sezono Kul jutra, torej danes začenjamo že 8. sezono. A?
1: To pa je

0: Bolkavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Šolarji se vračajo v šolske klopi. Šolski prag bo prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev. Novo obdobje pa se začenja tudi za približno 26 tisoč mladih, ki pa vstopajo v srednješolsko izobraževanje. Otroke bosta v šoli med drugim obiskala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in minister za izobraževanje Borut Rončević. Obrambni ministri Evropske unije, med njimi slovenski minister Valentin Hajdinjak, bodo na Irskem razpravljali o nadaljni vojaški podpori Ukrajini in sodelovanju evropske ter ukrajinske vojaške industrije. Evropska unija bo v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za Ukrajino za obrambo namenila 60 milijard evrov. Govorili bodo tudi o pomankanju sistemov zračne obrambe za Ukrajino ter o pomorski varnosti in razmerah na Bližnjem vzhodu. Začenja se mednarodni mesec otroškega raka. Vsako leto v Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok in mladostnikov, mlajših od 18 let. Letošnji slogan Naša moč je zlate barve poudarja, da ti otroci ne potrebujejo pomilovanja, temveč enake možnosti, razumevanje in priložnost, da razvijajo svoje potenciale. Inštitut Zlata pentlica pa mladim po zdravljenju pomaga tudi štipendijami iz Katrinega sklada.
2: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
3: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
2: To pa je račun.
4: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om V10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
5: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
4: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
5: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!

0: Svoj auto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
1: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
2: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
5: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
6: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
7: Ekspres promet.
8: Imamo že nekaj zastojev na štajerski avtocesti, gre počasi od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, od Grosuplja proti Ljubljani ter na primorski avtocesti pri Vrhniki zastoji proti Ljubljani. Danes prvi šolski dan, tako da pazljivo v okolicah šol bo sigurno več prometa, več avtomobilov, predvsem pa več otrok na cestah, nekateri celo prvič. Tako da res danes ekstremno previdno vozniki. Nič 80-104, če smo karkoli na cestah spregledali.
9: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
1: Ekspres vreme.
8: Danes prva zmerno do pretežno oblačno, nekaj rahlega dežja v notranjosti je, ampak bo povsod ponehal zelo kmalu, čez dan se bo povsod potem delno zjasnilo, torej nekaj sonca bomo prav gotovo imeli, okoli 27 stopinj bo danes čez dan. Jutri večinoma sončno vreme, nekaj spremljive oblačnosti, bolj v hribovitem svetu, tam lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri okoli 29, no potem pa v četrtek že okoli 30 stopinj Celzija, sončno bo tudi vroče proti koncu tedna, bolj proti koncu tedna bomo šli, bolj bo sončno in vroče, tudi 30-tice bodo padle in tudi čez bo šlo. Zdaj 20 v Ljubljani, 19 v Kranju, 19 stopinj v Domžalah.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Ekspres, z vami na
11: Dabu,
1: Radio Playerju
11: in Radio Express.si.
12: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
13: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo letos zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebčin moramo še kupati.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
14: Ferratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Cool jutro Radio Express in Klemen Bučan.
8: Eno lepo jutro vam želim, sam da povem, tale reklama je en teden stara, to sem en teden nazaj snemal, ker zdaj smo že vse kupili. Vse imamo, ker danes je prvi šolski dan, vse moramo imeti, to če pa kaj nimamo, pa danes poveda. No, prav gotovo pa danes je en velik dan za vse, ki vozimo dizla, ker se je mečken po cenu. Torek je, nove cene goriva so tukaj, podražitev bencina za 1,5 cent in pocenitev dizla za kar 9 centov. Evo, tako da vsaj nekaj, no, mečken obliža na rano, da ni več 1,9, ampak zdaj dizel 1,8. Gremo mi z najboljšo glasbo naprej. Michael Jackson, Billie Jean, v tako dobri pesmi človek še na cene bencina in dizla pozab. 6:33 je, tole je cool jutro.

Stanley, tudi tam so kul jutro na Radio Express, točno 20 pred sedmo je hiter skok, naredimo na cesto na razcepu za Dobrova, je oviran promet iz smeri Štajerske proti Novim Jaršan, torej razcep za Dobrova, prometna nesreča se je zgodila, čisto sveža informacija je tole, oviran promet iz smeri Štajerske v smeri proti Novim Jaršam. Zdaj pa danes, torek, 1. september, prvi šolski dan. Če ne veste, kako bi prvi šolski dan proslavili, bi šli s malim na kakšen sladoled, mogoče kaj pojesti, na kakšno pico. No, lahko greste recimo danes tudi na en koncert. Zakaj pa ne? Evo, Nipke danes nastopa na prvi šolski dan. Otroci imajo Nipke zelo radi, tako da Nipke prav gotovo ena taka dobra izbira. Nipke nastopa na Alley Sky danes ob 18. svojo spremljevalno zasedbo. The Nipples, torej Nipke in The Nipples, koncertna izkušnja, ki presega klasičen rap nastop, tako da njegove uspešnice v živi izvedbi. Mislim, Nipke meni res cool že od nekdaj, tako da z veseljem, danes mogoče pa res s tamalim. Siguran bo tudi tale, kako se počutiš. Dobra pesem, 19 pred sedmo. Nipke je tole, da se ogrejemo za zvečer, ob 18. je na Alley Sky.

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants. Hypnotized okoli jutri na Radio Express, 13 pred 7. Na Radio Express, kjer še vedno plačujemo vaše račune za šolske potrebščine. Če nam jih še niste poslali, ne vem kaj čakate. Radio Express.si, pošljite nam jih. Danes že lahko namignem, plačali bomo račun, na katerem je matematika in tudi kemija, razumem. Evo, to lahko zaenkrat namignem. Kar pozorno nas poslušajte, ko slišite svoje ime in docente na tančen znesek. Pa samo pokličete na nič 1,5 milijonov in račun je plačan. Zdaj pa z najboljšo glasbo naprej gremo v 80-ta, Mr. Kiri.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb danes od Sove dobila informacije o morebitnem vplivu Rusije in Izraela na varnost Slovenije. Seja je bila prejšnji teden preložena, ker vlada Knovsu ni posredovala zahtevanih podatkov o izredni naturalizaciji Viktorije Krivolucke, prijateljice predsednice republike. Želijo namreč preveriti, ali je bila o pridobitvi državljanstva ustrezno varnostno preverjena. Ob začetku novega šolskega leta policija voznike opozarja na posebno previdnost v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Vozniki naj zmanjšajo hitrost, ne uporabljajo telefona in otrokom na prehodih omogočijo prednost. Starši naj z najmlajšimi ponovijo prometna pravila in varno šolsko pot, otroci pa naj bodo ob slabši vidljivosti opremljeni z odsevnimi telesi. Policija bo v okolici šol preverjala tudi varnost prevozov otrok, uporabo varnostnih pasov in pravilno ustavljanje vozil. Danes se začenja meteorološka jesen, zaključilo pa se vroče in sušno poletje. Prvi šolski dan bo nekoliko hladnejši, jutri pa so možne plohe in nevihte, nato pa naj bi bilo do prihodnjega tedna večinoma suho. Ob koncu tedna se bodo temperature znova povzpele nad 30 stopinjami.
1: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
2: Na koga bi stavili?
3: Ja, v čem se boste popomirila?
2: Odvisno.
3: Odvisno od česa?
2: Od vas.
1: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj.
2: In morda prav vi prejmete
3: paket beljakovinskih plaščic Join Few.
1: Klemen Bučan in župan Zoran Janković
2: sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib. Lani pa ste igrala Pertl.
1: Kateri izziv pa predlagate letos?
2: Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
4: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
8: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Stopiti na tehtnico je lahko.
10: Soočiti se s številko.
9: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
11: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
12: 3, 2, 1.
13: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi.
15: Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda.
16: Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
17: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
18: Mamma mia, ta Peruca!
19: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
20: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
21: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
22: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
23: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
24: Zlatarstvo Močnik.
0: ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
3: Ekspres promet.
5: Prometno nesrečo imamo na razcepu za Dobrova. Je oviran promet iz smeri Štajerske v smeri proti Novim Jaršam. Torej, prometna nesreča na razcepu za Dobrova. Promet je oviran iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam. Zastoj so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti relacija Bič-Ivančna proti Ljubljani, pa od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pri Vrhniki proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj tudi na cestah Trzin Ljubljana, Dolsko Šentjakob in Medvode Ljubljana.
23: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
3: Ekspres vreme.
5: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sprva rahel dež v notranjosti bo posod ponehal, čez dan se bo potem delno zjasnilo, okoli 27 stopinj bo danes čez dan. Jutri bo večinoma sončno, ne vem kje je tale naša novičarka dobila, da bo jutri neke nevihte, sicer so napovedane bolj za hribovitni svet, ampak večinoma sončno bo jutri, spremenljivo oblačno, predvsem v hribovitem svetu, tam lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, ampak v glavnem bo lepo vreme. Jutri pa potem, da ne govorimo četrtek, petek, sobota, pa tudi potem od nedelje naprej, kot kaže, bomo mogoče spet omenjali tisto besedo vročinski val, ne, ker če pa septembra 34 stopinj napovedanih, je pa že ene vrste vročinski val, tako da ja, poletje prav gotovo še ni reklo zadnje besede, bo pa danes mečko bolj prijetno za prvi šolski dan, da nam ne bo že takoj vroče. Zdaj le 20 stopinj v Ljubljani, 19 v Kranju, Kamnikih ima 16.
24: Ej, a ti nekaj zaigram?
25: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
3: Glasbena šola Ego Lekta. Egolekta.si.
26: Radio Ekspres.
3: Z vami na FM-u,
26: DAB-u,
3: Radio Playerju
26: in Radio Ekspres.si.
25: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
5: Pa je novo šolsko leto tukaj. Ja, no, in spet bo potrebno kup organizacije.
26: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
20: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Radio Express. Cool jutro. In
5: In prvi šolski dan, torek je danes 1. september, 3 minute čez 7 je ura in spodob se na prvi šolski dan zavrtet eno z mislimi na počitnice. Ena legendarna slovenska Adi Smolar, on zna to lepo povedati. On ne gre v šolo.

0: Change, Scorpions, najboljša glasba 80-ih, v Kul jutru na Radio Express. 11 minut čez 7 je ura, danes je 1. september, ko so zdajle verjetno že šolarji bodni ali se pa prebuja, odvisno kdaj imajo šolo, nekateri malo prej, drugi malo kasneje. Pri nas začnemo malo čez 8. No in po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino bo danes na cestah in v šolah 186.687 osnovnošolk in osnovnošolcev, no koliko tega je pa prvučkov, ki bojo prvič sploh šli takole v nov svet, novim dogodivščinam naproti, dobrih 19.058, evo, če smo čisto natančni, prvošolk in prvošolcev. Lanih je bilo mečken več, ampak tudi 19.000 je seveda lepa številka. Otroci začetek šole seveda gledajo zelo različno, recimo od Urške Tamau se zelo veseli šole.
1: Da se lahko učimo matematiko, se lahko veliko igramo tudi.
0: Učimo matematiko, pa veliko igramo. No, jaz sem se tudi malo z mojim tamalim včer pogovoril, sem ga tudi vprašal, kakšni so pa kaj občutki zdajle pred novim šolskim letom.
1: Živčni. Zato, ker ne vem, a sem pripravljen ali nisem pripravljen, ne vem.
0: Na kaj pripravljen?
1: Ja, na šolo, na kaj pa drugo.
0: Česa se pa veseliš zdaj v šoli?
1: Kosila.
0: Kosila, super. No, to je dobro, da se veseli kosila, ne? Ker kosil prav gotovo bo, tako da, evo, ne bo razočaran.

0: Pa je prišel tisti čas v dnevu, ko vi izbirate, kaj vam bomo zavrteli, 80-ta ali 90-ta. Danes imamo kar en tak klasične predstavnike 80-ih, take malo poletne klasične, Loco in Acapulco. Pa gremo z eno tako, da ima reč klasično Oldies Goldies House skladbo. Ja, tole je prav ena tistih, ki na Oldies Goldies partih ne sme manjkati, tudi sam, ki sem vrtel House. Tale je obvezna, torej Nightcrawlers, Push the Feeling, oziroma v tem najboljšem MK Revisited, da, premiksu, ki se je tudi po klubih, mislim, da največ vrtel. Tako da super pesem, vi ste izbrali. Meni je sam ena res malo bolj všeč kot druga, priznam, ampak izbrali ste katero?
1: Zmagovalec dvoboja, 80 proti 90. Yeah.

0: Volkavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Sindikalne centrale bodo danes začele zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Menijo, da zakon slabi socialno državo in javne blagajne, predvsem zaradi sprememb pri socialnih prispevkih, pokojninah, zdravstvu in davkih. Vsaj 40 tisoč podpisov volivcev morajo zbrati do vključno 5. oktobra. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je ponudil odstop, svet zavoda pa naj bi o njem odločal na dopisni seji. Odstop je povezal z menjavo predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda. Kdo bo Juga nasledil, pa še ni znano.
2: Zato, da bo ta zavod lahko deloval normalno in da bo svet zavoda lahko v polnosti izvajal svojo odgovornost, sem svetu zavoda ponudil odstop in pričakujem, da bo svet zavoda ta odstop podprl in imenoval novega direktorja, s katerim bo delil odgovornosti prihodnosti UKC Ljubljana.
1: Tako Jug. S 1. septembrom pa odstopa tudi direktorica zdravstvenega doma Ljubljana. Anne Hathaway bo zaigrala ob Tomu Cruise v novem poglavju filma Dnevi grmenja. Drugi celovečerec s tem naslovom so napovedali za 2. junija 2028, kar bo skoraj 40 let po izidu originalnega filma režiserja Tonija Scotta.
3: Gospod Novak, pred tablo.
4: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
3: Prvo vprašanje, koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
4: 255 evrov.
3: Kdo jih je kupil?
4: Moja žena.
3: Kdo jih bo plačal?
4: Jaz.
3: Odgovor je napačen, sedi ena.
4: Ja, kdo pa jih bo plačal?
3: Ja, pravilen odgovor je Radio Ekspres.
5: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Moder Aleje Sky prichajajoše Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna Aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
1: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
1: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
3: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda, pika si.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa?
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: Liga prvakinje nazaj. Čas je za krimovke.
9: V soboto 5. septembra se ob 16. uri v Areni Stožice začenja nova evropska sezona.
10: Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
11: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
10: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah.
9: Vstopnice na intrio.si.
12: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
13: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
15: Ekspres promet.
16: Prometno nesrečo imamo na razcepu za Dobrova, še vedno oviran promet iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam, pa ovira na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, razlog okvara vozila. Zdaj pa k zastojem na Štajerski avtocesti gre počasi od Lukovice proti Ljubljani na Dolenjski avtocesti, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter

0: feedgang.io. Ekspres vreme.
1: Vreme bo pa kar lepo. Sprva zmerno do pretežno oblačno, nekaj rahlega dežja je še bilo zjutraj, ampak to bo zdaj povsod ponehalo, delno se bo razjasnilo. Torej danes nekaj sonca, nekaj oblakov okoli 27 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, spremenljivo oblačno, le v hribovitem svetu, ker lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo še kakšno stopinjo topleje, proti koncu tedna gremo pa že do 30 in čez. Sončno bo, kot kaže, brez oblačka, lep in sončen vikend prihaja, ampak počasi in z občutkom najprej prvi šolski dan. Trenutne temperature takole kažejo 20 stopinj zdele v Ljubljani, 18 v Kranju, 19 na Vrhniki.
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
2: Novo šolsko leto, nov urnik in nove obveznosti. Še nekaj šolskih potrebčin moramo kupati, potem pa smo pripravljeni.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
3: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
1: Eno lepo jutro vam želim na 1. september, na prvi šolski dan, prvi dan meteorološke jeseni, na prvi dan nove sezone Kul jutra in tudi na dan, ko na Radio Express še vedno odštevamo do Ljubljanskega festivala športa. Zbiramo predloge, v katerem športnem izzivu naj se tradicionalno že četrtič pomeriva z županom. Predloge nam pošljate na radioexpress.si, mi jih tudi nagradimo, tako da njim ne boste za ston pošiljali. Če bo predlog dober, ga nagradimo s paketom beljakovinskih ploščic Joy Fuel. Tako da čez par minut en nov predlog, do takrat pa seveda najboljša glasba Rod Stewart. Prvi vrsti, Rhythm of my heart, no potem pa preverim, kakšen zanimiv izziv ste nam danes predlagali. Moram reči, da tale pa, mislim, ki boste slišali, kaj je tale gospa predlagala in si boste to predstavljali, da županom počnejo, predvsem župana, bo kar zabavno. Ne? Tako da bomo videli, kaj bo župan rekel, mogoče mu bo pa predlog všeč. Bomo videli. Rod Stewart, The Rhythm of my heart, v Kul jutru.

0: Tiffany je bila tole okoli jutru na Radio Express, kjer še vedno spremamo vaše predloge za športni izziv. V katerem športu naj se županom pomeriva na letošnjem festivalu športa v Tivoliju? Ines ima super predlog.
1: Express športni izziv.
2: Prosim, halo.
0: Dober dan, Ines. Živjo, Klemen tukaj, Radio Express.
2: Dobro jutro, dober dan.
0: Dobro jutro. Super smo, evo, malo smo že z mislimi pri začetku septembra in pri Ljubljanskem festivalu športa.
2: Ja, seveda, se ne zadržno bliža.
0: Res je tako. In zbiramo predloge, v katerem športu bi se županom na tem festivalu pomerila in vas je zelo zanimiv.
2: Ja, jaz sem rekla, v teh vrečah žakljovinastih, če bi skakala nekje od enega starta do cilja, ne, eno določeno razdaljo, se mi je zdel kar sicer malo težak izziv za župana, mogoče za vas ne.
0: Da bi bila malo poskočena potem.
2: Ja, poskočena bi bila, ja. Ampak bi bilo zanimivo videti, no?
0: Nedvomno bi bilo zanimivo videti župana v vreči, ki skače.
2: Namen tega je zabava, ne? Šport, zabava, druženje in tako naprej.
0: Res je tako. Bomo zabeležili kot dober predlog, pa bomo županu predlagali, bomo videli, kaj bo rekel.
2: Najbrž se ne bo strinjal.
0: Probat ni greh. Za vas pa en paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel, super okusi, piškotki, kokos, arašidi karamela, slana karamela, v glavnem. Za vsak dan malo drugačna, da menjamo okuse, ful so dobre.
2: To bo pa zelo, zelo prav prišlo nam.
0: Evo, odlično.
2: Hvala lepa.
0: A prite nas kaj pogledat na Ljubljanski festival športa, a Radio Express bo tam celo soboto.
2: To pa sigurno. Pridemo in vas pogledamo, vas pocukamo za rokav.
0: Dejte, se vidimo tam.
2: Ok, srečno, lep dan.
0: Tudi vam, lepo se imajte, čau.
1: Express športni izziv.
3: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
4: Dobrodošli.

en mail, če lahko tole v eter povemo z največjim veseljem, brez problema. Mucak se je izgubil. V noči iz nedelje na ponedeljek je izginil mlad mucak Elton, in sicer v naselju BS blizu Trebijske ulice. Mucak je star leto in ima na mesto prog krogce, črno obrobljene, sicer pa je temno rjave barve in prijazen ter za vpliv. Pa Elton moje ime, mislim, lejte ga. To je že prav za na radio, normalen, Elton John. No, zdaj verjetno že malo preplašen, nima vratnice, je pa čipiran, če ste ga kjerkoli videli Eltona, nič 40-385-638, Mirjam je lastnica, tako da bo zelo vesela, če karkoli od njega izve, sicer pa lahko tudi nas na Radio Express pokličete. Tako da Elton, evo, za Eltona in Elton John ste.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba. Od 16. do 20. septembra vabi na sejem MOS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob začetku šolskega leta učencem zaželela veliko znanja, prijateljstva in lepih trenutkov. Poudarila je pomen varnega in spodbudnega šolskega okolja ter skupne odgovornosti odraslih za dobrobit otrok. Ob tem je vse udeležence v prometu pozvala tudi k previdnosti in strpni vožnji, posebej zaradi prvošolcev. Izraelski zunanji minister naj bi Slovenijo obiskal prihodnji teden, ob tem pa naj bi odprli tudi izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani, poroča N1. Obisk naj bi spremljal tudi slovensko-izraelski poslovni forum. Odnosi med državama so sicer zaostreni zaradi slovenske blokade skupne izjave Evropske unije o izraelskih načrtih na Zahodnem bregu. Tadej Pogačar je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice po padcu na dirki po Španiji. Poleg ključnice si je zlomil tudi sedmo vratno vretence in utrpel pretres možganov. Po nekaj dneh v bolnišnici bo nadaljeval okrevanje doma, njegov nastop na preostalih dirkah sezone pa je vprašljiv.
2: Se pravi, zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radijem Ekspres.
4: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjanja in veliko pričakovanj.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
6: Folk ne ve, tva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony AC.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: 3, 2, 1.
10: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
12: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj cene.
13: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
14: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
15: Žima, delamo za mojstre.
14: Žima.
0: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
15: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
0: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bežigrad.si.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Ekspres promet.
17: Prometno nesrečo imamo na lokalni cesti Tržič Naklo. Tam je močno oviran promet v Zgornjih Duplah. Oviro imamo na štajerski avtocesti, zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, razlog okvara vozila. Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti gre proti Ljubljani počasi med Bičem in Ivančno Gorico ter od Grosuplja naprej. Na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, zastoj na gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih. Prav tako zastoj na cestah Trzin Ljubljana, Dolsko Šentjakob in Medvode Ljubljana.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Danes prva še zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo posodelno zjasnilo, okoli 27 stopin bo danes. Jutri večinoma sončno, spremenljivo oblačno, predvsem v hribovitem svetu, tam lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. No potem za četrtek, petek, soboto in nedeljo kaže pa sončno in vroče vreme. Tudi 30-tice bodo padle za vikend oziroma bo šlo celo čez, tudi do 34 je napovedanih že v nedeljo in ponedeljek, tako da vročina še ni rekla zadnje. No zdaj le 20 v Ljubljani, prijetnih 18 v Kranju, pa že kar svežih 14 v Bohinju.
20: Ej, a ti nekaj zaigram?
0: Pridi raje z mano v Ego Lecto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
4: Glasbena šola Ego Lecta. Ego Lecta. Si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres. Si.
0: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
21: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbnik?
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
22: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Radio Ekspres. Kul jutro in Klem Bučan.
17: Dobro jutro vam želim na prvi šolski dan, 1. september je tukaj le, ko verjetno že imate vse šolske potrebčine, samo ne vem, če ste nam že vsi račune poslali, veliko smo jih dobili, ampak če slučajno še niste, še vedno nam lahko račun pošljete na radioexpress.si, potem ko slišite svoje ime in znesek računa, pa hitro pokličete na nič 1,5 milijonov in vaš račun je plačan. No in to je tisti trenutek dneva, ko povem ime in znesek, tako da vsi, ki ste nam račune poslali, danes sem že namignil, da je na računu matematika, da je na računu kemija, pa na pragu besedila, pa ovitek za knjigo, no kakorkoli že, bom povedal znesek in ime in lastnica računa naj nas pokliče. Torej, Jelena nam je poslala račun za 95,50 evra. Torej, 95 evrov, 50 centov račun nam je poslala Jelena, tako da Jelena, hiter pokličte, pa bo tale račun plačan. Mi pa z najboljšo glasbo naprej, Erasure, odpirajo tole uro, tole je.

0: leto z Radiem Express.
1: Tako je brezplačen, greste lahko novo šolsko leto, če nam pošljete račun na radioexpress.si. Nas potem poslušate in ko slišite svoj znesek računa, docenta natančen in svoje ime zraven, takrat samo pokličete na nič 1,5 milijonov in račun je plačen. V glavnem jih plačujemo, sem pa tja, pa nas do tudi ne posluša, nimamo kaj, treba je poslušati, nimamo kaj, če ne poslušate in ne pokličete, potem račun ne more biti plačen, no ampak včeraj take napake prav gotovo ni naredila Nataša, ki smo ji plačali račun za 190 evrov in 69 centov. Tokrat ste prišparali 190,69 evra.
2: Hvala. Hvala Radio Express, res hvala. Je treba pač vzeti nekje, tudi če pač nimava, sam toliko, da lahko mu pomagava.
1: No, jutri gremo naprej, že danes nam lahko svoje račune pošljete, če ste slučajno preslišali, pošljete nam jih na radioexpress.si, potem pa sam počakajte, da slišite svojimi in znesek svojega računa in nas pokličete na nič 1,5 milijonov in račun bo plačan.
0: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Dobrodošli doma na Radio Express. Kul jutro danes praznuje 7 let. 7 let jutranjega vstajanja. Spomnim se še tistih prvih trenutkov takrat. Začetek je bil res težak. Moj tamo je bil star pol leta in ni spal. Zbujal se je na 2 uri in jaz z njim. Tako da tisto prvo leto kul jutra je bilo res naporno. Bil sem popolnoma neprespan. Vedno sem prišel čist nenaspan v službo. Nikoli nisem spal več kot 3 ure v kosu. Ponovati je bilo tako 2 uri. Pauza, 2 uri, pauza, 2 uri, gremo na šiht. Tako nekako izgleda. Ampak evo, prišli smo do 7. rojstnega dneva, 8. sezona se začenja, tako da hvala vsem, ki nas poslušate. Tudi Mladen, naš zvesti poslušalec, se je oglasil. Zelo lepo čestitko, Mladen, povej.
1: Dobro jutro, Klemen in Radio Express. Iskrene čestitke za prvih 7 let kul jutra. Za vso pozitivno energijo, humor in odlično glasbo. Za prebujanje ste veliko boljši od najboljše kave. Ste ena naravna, eko, bio, energetska jutranja doza vsega, kar potrebujemo za lepši dan. Hvala, ker ste samo tako naprej.
0: Hvala, Mladen, tudi vam, ker ste, ampak smo raven kavo menjali, eno pa že rabam. Klemen Bučan.

0: Prihaja 4. Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, tek dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
0: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen, ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Danes se bo nadaljeval Blejski strateški forum, osrednji zunanje politični dogodek v Sloveniji, ki letos v ospredje postavlja prihodnost Evrope. Razpravljali bodo o širitvi Evropske unije, čezatlantskem zavezništvu, varnosti v Ukrajini in strateškem položaju Evrope. Včeraj so se osredotočili predvsem na krepitev Evropske unije in njene varnosti ter obrambe. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spremenile. Za liter bencina bomo odšteli euro 62, medtem ko se je cena litra dizla z rekordne ravni znižala na euro 81. Cenejše je tudi kurilno olje, cene pa bodo veljale do vključno 7. septembra. September je mesec Alzheimerjeve bolezni, letos pod geslom čim prej veš, tem več lahko storiš, ki poudarja pomen zgodnje diagnoze. Bolezen je najpogostejši vzrok demence, njena pojavnost pa narašča. Zdravila za ozdravitev ni, lahko pa nekatera upočasnijo napredovanje bolezni. Tveganje zmanjšamo z zdravim življenjskim slogom, telesno in socialno aktivnostjo ter nadzorom krvnega tlaka, holesterola in sladkorja.
3: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
4: Gospod Jankovič, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
5: Gospod Bučan!
3: Gospod Jankovič!
5: Gospod Bučan!
6: Prosim za malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
7: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem KUL jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem sporočite na radioexpress.si.
8: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
9: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
10: Dobrodošli.
11: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
12: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
11: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
12: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
11: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
13: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v Parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
0: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
14: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
15: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
16: Obesta v sredo, še posebej druga.
15: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
17: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
18: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
17: Več na bvfg.si.
19: 3, 2, 1.
20: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakup na obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Liga prvakinj je nazaj. Čas je za Krimovke.
10: V soboto, 5. septembra, se ob 16. uri v Areni Stožice začenja nova evropska sezona.
21: Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
5: Pridružite se nam na dnevu Krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
21: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah.
10: Vstopnice na intrio.si.
22: Ekspres promet.
23: Prometno nesrečo imamo na lokalni cesti Tržič Naklo, je močno oviran promet v Zgornjih Duplah. Imamo oviro na obalni cesti Škofija Koper na izvozu Bertoki proti Portorožu, oviran promet, raztresen pesek je tam. Imamo zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa proti Ljubljani tudi na Gorenjski avtocesti od Kranje naprej na posameznih odsekih, na Primorski avtocesti pa predpostojno proti Kopru, prav tako zastoj. Počasi gre na cestah Trzin Ljubljana, Dolsko Šentjakob in tudi Medvode Ljubljana.
24: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
25: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve.

0: Mračno bo predvsem v hribovitem svetu, tam lahko nastane tudi kakšna ploha in nevihta. Bolj toplo bo pa potem od, bolj uroče bo pa potem od četrtka naprej, ko pridejo spet 30-tice, pa tudi čez bo šlo četrtek, petek, sobota, nedelja, kot kaže, sončno in vroče.
1: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
2: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
1: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
2: Liebherr in Etis. Radio Express.
1: Z vami na FM-u,
2: DAB-u,
1: Radio Playerju
2: in Radio Express.si.
1: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
3: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo letos zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebčin moramo še kupati.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
4: Ferratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
0: Eno lepo jutro vam želim. Na prvi šolski dan. Lansko leto nisva delala ne Urška, ne jaz. Tomaš je bil takle čas tukaj, mi da so imela prvočke, smo se jo takle čas ravno pripravljali in počasi šli proti šoli. No danes je vse drugače, drug razred. Prva poročila s terena že prihajajo, moja žena je bila danes tista, ki ga je samo peljala tja, ker to je tako je zdaj. V drugem razredu ni več. Ne, rožice mečemo, pa vse pridemo pred šolo, se dobimo, se pozdravimo in gremo v razred in to je to. Začnemo skoraj da. Zares. Tako da preverim čez par minut, kako je šel prvi šolski dan, preverim tudi, kaj drugi pravijo, tudi kako je pri Urški kaj potekalo. Najprej pa seveda najboljša glasba, tam ima vedno prednost. Tole so Roxette in The

0: Jimmy Somerville, Higher Ground, cool jutro. 19 pred 9 je na prvi šolski dan, ko se otroci veselijo šole. Eni hoče videti učiteljico.
1: Ful si želim videti mojo učiteljico, ker je ful prijazna.
0: Ker je ful prijazna. Evo, to in to se gre takoj lažje v šolo. Jaz sem dobil zdaj leže fotografije in video od moje. Ta malo je šel tako vesel v šolo, da je kar najbolj razposajen je tamle na videih in fotografijah. Tako da, evo, čist drugo kot lansko leto. Lansko leto je bilo malo teže, seveda. Novi so šolci, pa nekaj novega, ampak se je hiter navadil, tako da tudi, evo, starši, evo, z prve roke vam povem, če bo slučajen, prvih par dni malo težko, otroci se vse potem navadijo in potem vse zlamfa, tako da mi smo imeli malo težji začetek lansko leto, ampak potem pa, pa že skoraj, da ni hotel domov, je že koče, prehitro si me prišel iskat, a nisem mogel prideti uro kasneje, tako da, evo, tudi če je slab začetek, je lahko zelo, zelo dober konec. Zdaj pa tudi veliko visokih obiskov v Ljubljani. Evo, če pogledamo zdajle ure, župan je že obiskal osnovno šolo Keteja in Murna. Zdajle gre na osnovno šolo Oskarja Kovačiča čez 15 minut. Potem osnovna šola Trnovo, osnovna šola Kolezija ob 10. Obiske pa župan zaključi ob 10.30 na osnovni šoli Prule, kjer bodo odprli prenovljeno šolo. Tako da prvi šolski dan srečno vsem prvošolčkom, pa tudi vsem ostalim seveda srečno v novo šolsko leto. Na čim več zabavnih dogodivščin, pa na čim več novega znanja.
2: Radio Express, 20 let najboljše glasbe.

0: Express.
1: Skrita tehtnica, kaj zdaj to pomeni? No, če ste kaj spremljali dogajanje, pa če ste kakšne plakate ob cesti opazili, kar nekaj jih je, za nov šov Življenje na tehtnici, šov se je začel v nedeljo, torej nova sezona shujševalnega šova, včasih znanega kot Biggest Loser Slovenija. Sedaj se reče Življenje na tehtnici, v katerem se 12 posameznikov odloči, da je čas, da shujšajo, da spremenijo življenje in pri tem jim pomagata dva super trenerja, pa in Klemen vse skupaj vod. Tako da, evo. In ker ta Klemen dela tudi na Radio Express, smo rekli, kaj pa če bi še mi tehtnico kaj naredili, a ne? Tako da imajo take kros promocije sodelovanja s Planetom, seveda sodelujemo tudi pri kolesu sreče, smo že šli z roko v roki, pa dajmo še pri tehtnici. No in sem vzel tehtnico in sem šel po mestu tehtati ljudi. Čistko. Sem rekel, evo, koliko mislite, da tehtate, če uganete, dobite tehtnico za domov, tako da imam cel kup tehtnic vedno s sabo in če uganete, koliko ste težki, do kilograma natančno, ne rabi do grama, do kilograma čisto redo, dobite nagrado. Lahko si pogledate, kako to zgleda, imamo na Facebooku, imamo na Instagramu. Super, vidim, da odziv na video je odličen, tako da veliko ljudi ga je že polajkali, veliko ljudi ga je že pogledali. Skoče, ne zamuditi, ker mogoče se pa kje srečamo, pa boste vsaj vedeli, zakaj gre že brez, da vam razlagam. Ko mi vidite stehtanco v roki, me kar pocukajte z rokav pa rečete, ej, jaz bi se tudi stehtal. Mogoče pa dobite eno tehtnico za domo. Vedno prav pride, veste, tehtnica. Fajn zadeva.
0: Skrito tehtnico vam omogoča Vzajemna.
2: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni? Ker nam zavarovanci zaupajo. Povprečna ocena zadovoljstva z asistenčnimi storitvami je kar 4,9 od 5. Več na vzajemna.si.

0: Bolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Šolarji se vračajo v šolske klopi. Šolski prag bo prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev. Novo obdobje pa se začenja tudi za približno 26 tisoč mladih, ki pa vstopajo v srednješolsko izobraževanje. Otroke bosta v šoli med drugim obiskala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in minister za izobraževanje Borut Rončević. Obrambni ministri Evropske unije, med njimi slovenski minister Valentin Hajdinjak, bodo na Irskem razpravljali o nadaljni vojaški podpori Ukrajini in sodelovanju evropske ter ukrajinske vojaške industrije. Evropska unija bo v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za Ukrajino za obrambo namenila 60 milijard evrov. Govorili bodo tudi o pomankanju sistemov zračne obrambe za Ukrajino ter o pomorski varnosti in razmerah na Bližnjem vzhodu. Začenja se mednarodni mesec otroškega raka. Vsako leto v Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok in mladostnikov, mlajših od 18 let. Letošnji slogan Naša moč je zlate barve poudarja, da ti otroci ne potrebujejo pomilovanja, temveč enake možnosti, razumevanje in priložnost, da razvijajo svoje potenciale. Inštitut Zlata pentljica pa mladim po zdravljenju pomaga tudi štipendijami iz Katrinega sklada.
2: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Garden, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
7: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
8: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
9: Hotel in bistro Čad.
10: 3, 2, 1.
11: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z Meticin Omar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
14: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
13: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
14: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
13: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
15: Stopiti na tehtnico je lahko.
16: Soočiti se s številko.
15: Malo težje.
16: Spremeniti življenje.
15: To je pravi izziv.
16: Nova sezona.
15: Novi tekmovalci.
16: In ena velika odločitev.
15: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
17: Zlatarstvo moči.
18: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
17: Zlatarstvo moči.
0: Ekspres promet.
19: Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Ljubljani, pa na cestah Trzin Ljubljana, Dolsko Šentjakob in Medvode Ljubljana. Če smo karkoli spregledali, če bi kaj dodali, nič 80-164.
20: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
19: Vreme bo kar lepo, danes prva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo povsod delno razjasnilo, okoli 27 stopinj bo čez dan. Jutri večinoma sončno vreme, spremenljivo oblačno, predvsem v hribovitem svetu, tam lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. No, potem pa četrtek, petek, sobota, vsak dan več sonca, pa vsak dan bolj vroče. Tako da proti koncu tedna vikend bo, kot kaže, spet čisto poletje, tudi 30 stopinj in več. No, zdaj le 20 v Ljubljani, 18 stopinj trenutno v Kranju, 19 stopinj v Domžalah.
1: Želiš kariero v IT industriji?

0: Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
1: Pa je novo šolsko leto tukaj. Ja, no, in spet bo potrebno kup organizacije.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
2: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Cool jutro. In Klemen Bučan.
1: Eno lepo jutro vam želim, ura je 9 in hvala za vse čestitke. Marko nam je pisal, cool jutro, iskrene čestitke in lep pozdrav Marko. Marko, najlepša hvala za čestitke. No, tudi Anja nam je povedala eno zanimivo zgodbo o tem, kako nas je začela poslušati.
3: Jaz sem pred parmi leti kupila avto in je bil gor DAB, ne? Jaz prej sem imela enega starega in Radio Express je bila prva postaja in v glavnem sem vam ostala zvesta od takrat. Tako da vse pohvale, res ste toliko simpatičen, prijeten, nevsiljiv, da vas res radi spremljamo in poslušamo. No.
1: Wow, hvala. Gremo v zadnjo uro, to je to, Genesis, Jesus He Knows Me, Cindy Lauper tudi pride, Girls Just Wanna Have Fun, ura je 9, skoraj minuta čez.

0: Girls Just Wanna Have Fun на 1 септември, на първи дан метеорологска есени, на първи шолски дан. Ко со? Večinoma že v šoli, ampak določeni prvočki verjetno še ne, vem, da na naši šoli mislim, da še ob 10 prvočki pride, no, ampak naši že v drugom razredu, tako da je že šel v razred. Zadovoljen, navdušen, videl sem fotke, videl sem videe, skako je od veselja, ja, že divjel pred šolo, tako da evo, to je dober znak, to je dober znak. To pomeni, da gre veselo, ne da pred mir stoji in je tiho, to ni naravno za mojega tamavga, tako je bilo lansko leto, mogoče par dni, ko se je rabil mal navajati, ampak potem se je pa navadil in lej. Tudi če bo težek začetek, verjemte, da otroci se navadijo, spoznajo prijatočke in se imajo potem da bes. Čeprav včeraj ga je kljub vsemu, mal ga je skrbel, sem ga vprašal po občutkih, pa so bili mešani.
1: Živčni. Zato, ker ne vem, a sem pripravljen ali nisem pripravljen, ne vem.
2: Na kaj pripravljen?
1: Ja, na šolo, na kaj pa? Druzga.
2: Česa se pa veseliš zdaj v šoli?
1: Kosila.
0: To je kosila. Jaz sem bil tudi ponovat, sem se najbolj veselil. Kosila pa telovadbe. To sem smel najraš, ampak tudi je bilo dobro, kaj. Evo, in danes potem, recimo, morate ta male kaj počasti, ta nekakšen sladoledek, ali pa recimo kar kakšen koncert. Danes je Nipke na prvi šolski dan, Aleja Sky ob 18. bo Nipke tam nastopil svojim bendom, svojim Nipke and the Nipples, torej koncertna izkušnja Nipke danes ob 18. Aleja Sky.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Sindikalne centrale bodo danes začele zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Menijo, da zakon slabi socialno državo in javne blagajne, predvsem zaradi sprememb pri socialnih prispevkih, pokojninah, zdravstvu in davkih. Vsaj 40 tisoč podpisov volivcev morajo zbrati do vključno 5. oktobra. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je ponudil odstop, svet zavoda pa naj bi o njem odločal na dopisni seji. Odstop je povezal z menjavo predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda. Kdo bo Juga nasledil, pa še ni znano.
3: Zato, da bo ta zavod lahko deloval normalno in da bo svet zavoda lahko v polnosti izvajal svojo odgovornost, sem svetu zavoda ponudil odstop in pričakujem, da bo svet zavoda ta odstop podprl in imenoval novega direktorja, s katerim bo delil odgovornosti prihodnosti UKC Ljubljana.
2: Tako Jug. S 1. septembrom pa odstopa tudi direktorica zdravstvenega doma Ljubljana. Anne Hathaway bo zaigrala ob Tomu Cruise v novem poglavju filma Dnevi Germenja. Drugi celovečerec s tem naslovom so napovedali za 2. junija 2028, kar bo skoraj 40 let po izidu originalnega filma režiserja Tonyja Scotta.
4: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
5: Gospod Jankovič, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
6: Gospod Bučan!
7: Gospod Jankovič!
6: Gospod Bučan!
8: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
9: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem sporočite na radioexpress.si.
10: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
11: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
12: Dobrodošli.
13: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: 15 280 www.acsony.si.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Mamma mia, ta Peruca!
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje. Izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
5: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
6: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
7: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
9: Prva izbira za večje prostore je Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
10: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
11: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
12: Ekspres promet.
13: Oviro imamo na ljubljanski obvoznici, oviran promet med krožiščem Tomačevo in Novimi Jaršami, razlog okvara vozila. Na štajerski avtocesti imamo predmet na vozišču pred izvozom Domžale proti

0: in legendarni Mustang Mach-E, Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
1: Ekspres vreme.
2: Danes prva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo povsod delno razjasnilo, okoli 27 stopinj bo danes. Jutri večinoma sončno vreme, spremenljivo oblačno, bolj v hribovitem svetu, tam lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, no četrtek, petek, sobota, nedeljo pa sončno in vroče. Zdaj le 21 v Ljubljani in Škofji Loki, 20 stopinj v Kranju.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Radio Express.
3: Z vami na FM-u,
1: DAB-u,
3: Radio Playerju
1: in Radio Express.si. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
4: Novo šolsko leto, nov urnik in nove obveznosti. Še nekaj šolskih potrebčin moramo kupati, potem pa smo pripravljeni.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
5: Ferratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Radio Express. Kul jutro in Klem Bučan.
2: Eno lepo jutro vam želim. Torek je danes 1. september, prvi dan šole, prvi dan meteorološke jeseni, pa tudi kul jutro praznuje 7 let, tako da evo, mi danes praznujemo tukaj na radiju. Je rekel šef, da bo čivapčiče naročil, pa še kaj zraven, tako da lačni ne bomo. Lačni dobre glasbe, najboljše, pa tako nikoli nismo. MC Hammer pride, You Can't Touch This, tole so pa že No Mercy, Where Do You

0: In touch this, 6 časov, ko smo mi hodili v osnovno šolo, na prvi šolski dan, danes je 1. september, tako da tudi jutri rečemo potem kakšno o tem, kako je pa bilo na prvi šolski dan, kako so otroci se navadili na novo šolsko leto, kakšen je bil prvi šolski dan, kako je minil. Je pa nov mesec, seveda na Radio Express tisti, ki marsikaj prinese novega. Ja, prinesel nam je novo šolsko leto, prinesel nam je meteorološko jesen. No in seveda nam september prinese tudi novo sezono obiskov župana. Župan že leta in leta z nami, vsa leta kol jutra, torej 7 let kol jutra, vsak prvi četrtek meseca je z nami in odgovarja na vaše vprašanje. In tudi ta prvi četrtek septembra bo tako. Torej, v četrtek ob 8. župan Zoran Janković z nami na Expressu odgovarja na vaše vprašanje in če vas karkoli zanima, program afnaradioexpress.si že zdaj lahko vprašate, preskočite vrsto ali pa počakate do četrtka in pokličete kar uživo na 015 milijonov.
1: Več nasmehov, manj hitrosti. Radio Express, najboljša glasba.

0: Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenija je poleti zabeležila 7% rast turističnih prihodov in prenočitev. Rast so predvsem spodbujali tuji gostje, med najpomembnejšimi trgi pa ostaja Nemčija, sledijo ji Češka, Nizozemska, Italija in Poljska. Ob koncu leta pričakujejo nadaljno rast turizma, vendar ostajajo zaradi negotovih razmer previdni. Dars je sinoči sprostil promet po obnovljenem cestišču Štajerske avtoceste med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Dela na tem odseku so namreč trajala več kot leto dni in povzročala večkilometrske zastoje. Na vrhu Vršiča pa bodo znova na voljo parkirna mesta, parkiranje pa bo do konca leta brezplačno. Urejenih je 80 mest za osebna vozila, 3 za invalide, 24 za motorje in 2 za avtobuse. Nova ureditev pa naj bi zagotovila večjo prometno varnost, pretočnost in zaščito naravnega okolja. Atlet Kristjan Čeh je 10. tekmovalni dan na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu osvojil zlato medaljo v metu diska z rekordom prvenstev 68,70 metra. S tem je osvojil tretjo zlato slovensko medaljo na teh igrah.
2: Na Ljubljanskem festivalu športa 25. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
3: Na koga bi stavili?
4: Ja, v čem se boste popomirila?
3: Odvisno.
4: Odvisno od česa?
3: Od vas.
2: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj
3: in morda prav vi prejmete
4: paket beljakovinskih plaščic Joy Fuel.
2: Klemen Bučan in župan Zoran Janković
3: sta se pomirila že v Trebušnjakih, šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala Petl.
2: Kateri izziv pa predlagate letos?
3: Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Stopiti na tehnico je lahko.
10: Soočiti se številko.
9: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
11: 3, 2, 1.
12: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah na harveynorman.si.
13: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Televizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547. Ekspres promet.
2: Previdno na poti, da ne bo kakšne nesreče, na ljubljanski obvoznici je promet oviran med križiščem Tomačevo in Novimi Jaršami zaradi okvare vozila. Nekaj malega zastoja pa je še na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in pa od razcepa Kozarje proti Brezovici. Ni sile.
3: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
4: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
3: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
2: Vse več jasnine je, tako da prvi septembrski dan bo sončen, ne prav vroč, najvišje dnevne nekje do 28 stopinj. Jutri po večini sončno, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krivne plohe in nevihte.
5: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Ekspres med delom in Tomaž Okorn.
2: Dobrodošli, imamo nove šov uprnale, nove elemente in spodobi se, da v jesen vstopamo z novo opremo, tako kot tudi prvošolčki prav zdajle startajo nekaj novega, marsikje so se srečali ravno ob desetih, torej zdajle poteka tisti prvi stik s šolo, upam, da vse poteka tako kot mora, vreme je v redu, upam, da tudi razpoloženje med prvošolci in njihovimi starši, mi pa bomo šli zdajle z glasbo v ene čisto druge čase, ko je bila šola še malo drugačna. Čeprav, marsikaj se pa tudi še ni spremenilo. No, tudi o tem bomo klepetali čez 10 minut, ko se bomo spominjali naših šolskih dni. Zdaj le Modern Talking Brother Louie.

0: Tonight, Joe Cocker na Ekspresu. Naslednja bo pa kot nalaž za danes. Spomnim se, septembra prvega spet sva se v šoli srečala. Kakšni so vaši spomini na prvi šolski dan? Je bilo vse drugače ali vendar ali ne? Dejan iz Mislinje.
1: Veliko manj prometa je bilo, nismo rabili toliko paziti, koliko smo stopili na cesto, bilo je veselo, peš smo hodili v šolo, prvi šolski dan je pa potekal v spremstvu staršev seveda. Na začetku nam je bilo seveda hudo, ampak potem smo se pa uri, dve uri smo se pa vklopili, tako da je bilo pa prijetno. No. Imamo pa lepe spomine na osnovno šolo.
0: Hvala, Dejan, vsi imamo lepe spomine. Ja. Nekaj stvari je čisto drugačnih kot takrat, ko smo bili mladi. Nekaj žal ne, mene žalosti, da se učni načrt kaj dosti ne spreminja. Še vedno preveč učenja na pamet, premalo pa stvari, ki jih v življenju res potrebujemo. Tako več bi moralo biti, ne vem, podarka na finančne pismenosti, naprimer. Zdaj tudi na umetni inteligenci, če naši mladini tu ne bomo dali pravega znanja in osnov, bodo močno zaostajali za svetom.

0: ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
2: Super sreda, super cena. A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
5: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
6: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstno dnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Ekspres promet.
13: Pogledamo na ceste, na štajerski avtocesti še nekaj zastojev od Domžal proti Ljubljani. Zdaj je zastoj tudi na zahodni ljubljanski obvoznici, od Kosest proti razcepu Kozarje, nekaj malega na primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj je tudi pred Ivančno Gorico, ampak ni hujšega, danes zamuda tam trenutno 5 minut.
14: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
13: Vreme. Pred nami kar lep sončen dan, ne bo prevroče, najvišje dnevne do 28, jutri po večini sončno, le v severnih krajih, proti večeru nekaj ploh in neviht. Trenutno imamo v Ljubljani delno jasno vreme, temperatura 23, oziroma se bomo kar pohvalili, pretežno jasno je, v Kranju pa stopinja manj.
15: Ej, a ti nekaj se igram?
16: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Prvi šolski dan in noro darilo za vse prvošolce v Sloveniji. Ustava, to bo tisto, kar jim bo zavedno ostalo v spominu. A veste, ne, tako kot moji generaciji sprejem med pionirja in torta, ki smo jo pojedli na slovesnosti.

Novo šolsko leto, stari prijatelji in najboljša glasba. Radio Express.

0: soboto bo park Tivoli gostil 4. Ljubljanski festival športa. Vabljeni, vse je brezplačno, tudi LPP avtobusi do tja. No, v posebnem izzivu pa se boste že v petek pomerili naš Klemen Bučan in župan Zoran Jaković. Predlagajte izziv. Danes je imela Ines zanimiv predlog. Poslušamo, kaj predlaga Ines, v čem naj se pomerita župan in Klemen.
1: V teh vrečah žakljovinastih, če bi skakala nekje od enega starta do cilja, ne, eno določeno razdaljo, se mi je zdel kar sicer malo težak izziv za župana, mogoče za vas ne, ampak bi bilo zanimivo videti, no?
0: Ja, kar zanimivo bomo videli, če bomo to upoštevali. V vsakem primeru pa Ines dobi lepo nagrado, to je paket Joyful ploščic, katerega del je tudi Salted Caramel poslastica za vse, ki prisegate na slano karamelne užitke.
2: Ekspres športni izziv.
3: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
4: Dobrodošli.

0: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
1: V soboto 5. septembra se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
2: Najprej so šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno nisem pričakovala, da bo tako dobra energija. Definitivno prideva še.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Ekspres novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Predsednik vlade Janez Janša je ob začetku šolskega leta učencem zaželel pogum, vztrajnost in zaupanje vase. Poudaril je, da šola poleg znanja uči tudi spoštovanja, sodelovanja in življenja v skupnosti. Sicer pa pristojni ob začetku šolskega leta pozivajo voznike k večji previdnosti, strpnosti in upoštevanju prometnih pravil. Starši naj bodo otrokom zgled, najmlajši pa naj uporabljajo rumene rutice in kresničke. Mandatno-volilna komisija predlaga, da se prvaku Svobode Robertu Golobu ne prizna poslanska imuniteta in se dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golob je sporočil, da se imuniteti ne bo skliceval in želi, da se postopek čim prej konča. O predlogu bo državni zbor odločal jutri. Uničujoče poplave na območju Nepala in Tibeta so zahtevale več kot 1000 življenj, več tisoč ljudi še vedno pogrešajo. Poplave in zemeljski plazovi so uničili številna naselja, domnevno pa jih je sprožil podor ledenika. Zaradi slabih higienskih razmer, onesnažene vode in omejene zdravstvene oskrbe grozi tudi izbruh bolezni, še posebej med najmlajšimi. Portal Franček pa je ob začetku šolskega leta dobil posodobitev, prilagojeno novim učnim načrtom za slovenščino. Šolski slovar prinaša okoli 500 novih razlag besed, dodane pa so tudi nove etimološke razlage in jezikovne naloge.
5: Lepo, mladi tole bolj rabijo kot ustavo. Hvala, naslednje novice čez eno uro.
6: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
7: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
6: To pa je račun.
8: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
3: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
9: Stopiti na tehtnico je lahko.
10: Soočiti se s številko.
9: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
11: Zlatarstvo Močnik.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo Močnik.
13: 3, 2, 1.
14: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno znižanimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Liga prvakinj je nazaj. Čas je za krimovke.
16: V soboto 5. septembra se ob 16. uri v areni Stožice začenja nova evropska sezona.
17: Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
15: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
17: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah.
16: Vstopnice na intrio.si.
17: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
16: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi.
17: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.com.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com. Ekspres promet.
3: Na srečo ni toliko zastojev, kot jih je bilo včeraj. Je pa še zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses proti razcepu Kozarje, približno 10 minut zamude, in pa tudi na primorski avtocesti od razcepa Kozarje proti Brezovici. Na dolenjski avtocesti je zastoj pred Ivančno Gorico, zamuda 6 minut. Vozite previdno, predvsem v okolici šol, danes so spet šolari na cesti.
4: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
5: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
4: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io. Ekspres vreme.
3: Danes bo prevladovalo sončno vreme s temperaturami do 27-28 stopinj, trenutno v Ljubljani 25.
6: Želiš kariero v IT industriji? Začnijo z ESET prodajno akademijo.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Hvala, ker ste z nami na prvi septembrski dan in gremo zdaj le k drugemu Madoninemu albumu. Se spomnite, kako se je imenoval? Like a Virgin. In tole je uspešnica z tega kultnega albuma 80-ih, Material Girl, potem pa še Prince 90-ih in...

0: Se pravi zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radijem Ekspres.
2: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Mamma mia, ta Peruca!
8: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
9: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
10: 3, 2, 1.
11: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Moderne sedežne garniture s funkcijami, sedaj kar do 59% ceneje. In na voljo na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
13: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Oder Aleje Sky prihajajoše Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna Aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Ekspres promet.
2: Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri Kompoljah v smeri proti Ljubljani. In tako gre kar počasi od Ljukovice proti Domžalam in potem proti Ljubljani, tudi pred razcepom Kozarje nastal zastoj, predvsem na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses in tudi nekaj malega na južni ljubljanski obvoznici zastoj, potem tudi na primorski avtocesti proti Brezovici in pa od Unca proti Postojni. Na dolenski avtocesti pa popolna zapora zdaj med Bičem in Trebnim zaradi policijske intervencije in seveda je tam nastal zastoj tako v smeri proti Novemu mestu, kot tudi v smeri proti Ljubljani. Previdno!
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Ekspres trojček je na vrsti, danes, ker je prvi šolski dan, smo rekli, pa dajmo ekspres trojček z glasbeniki, ki so dosegli zelo visoko izobrazbo. In tako bo z nami Chris Martin, oziroma skupina Coldplay. Chris Martin ima diplomo iz grščine in latinščine z prestižne univerze v Londonu. No, morda imajo prav zato njegove pesmi tudi kakšne globoke metafore, ki jih mi, običajni ljudje, ne moramo razumeti. Brian May bo tudi z nami, oziroma zasedba Queen, Heaven for Everyone, bomo slišali. Brian May, doktor astrofizike, ste to vedeli, ne? Ne samo rock zvezdnik, tudi znanstvenik hkrati. Pa tudi Neša, zelo izobražena, diplomirala je iz jazz klavirja, je pa seveda tudi učiteljica tako imenovane male šole, rock and rolla, tiste lepe dni za konec Ekspres trojčka, najprej pa Coldplay in Yellow.
0: Ekspres trojček.

0: Destination Express, Express Toroček, danes glasbeniki, ki niso uspeli samo v muziki, ampak so imeli tudi lepo akademsko kariero in so visoko izobraženi, kar je zelo pomembno danes na prvi šolski dan.
1: To je bil Express Trojček, vaš najljubši trojni užitek.
0: Najprej izobrazba, a ne? Zdaj pa k Vanu Morrisonu nepozabna Browner Gurry tu in še obvestilo za voznike. Dolenjska avtocesta je zaradi policijske intervencije zaprta med Bičem in Trebnjem v smeri proti Novemu mestu.

0: Poletje je čas za nasmeh, ki spremeni vse. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na obisku v Slovenijo prihaja izraelski zunani minister Gideon Sar, je napovedal zunani minister Tone Kajzer. Do obiska naj bi prišlo že prihodnji teden, ko bodo v Sloveniji odprli izraelsko rezidenčno veleposlaništvo. Na Hrvaškem so odkrili dve novi okužbi z virusom zahodnega Nila, doslej so jih potrdili že 7, dva bolnika se zdravita na intenzivni negi. V Zagrebu so sicer danes začeli z obsežno akcijo zatiranja komarjev, potem ko so virus potrdili pri več poginulih vranah. Ta se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. Včasih lahko ima bolezen tudi hud potek. Na Agenciji za varnost prometa so ob začetku novega šolskega leta poudarili, da je njihov cilj, da vsak otrok pride varno v šolo in domov. Ne samo danes, ampak vsak dan v letu.
3: Kot vemo, so otroci lahko zelo nepredvidljivi, ne poznajo še vseh pravil. Lahko hitro stopijo na cesto takrat, ko to najmanj pričakujemo, zato res pozivamo vse voznike, bodite pozorni, bodite strpni, vozite samo trezni, ne pod vplivom drog.
2: Razlaga direktorica agencije Saša Jevšnik-Kafol.
0: Zavrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Stopiti na tehtnico je lahko.
6: Soočiti se s številko.
5: Malo težje.
6: Spremeniti življenje.
5: To je pravi izziv.
6: Nova sezona.
5: Novi tekmovalci.
6: In ena velika odločitev.
5: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
7: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
0: Ekspres promet.
14: Na Dolenjski avtocesti popolna zapora med Bičem in Trebnjem proti Novemu mestu zaradi policijske intervencije. Zastoji nastajajo tam tudi v smeri proti Ljubljani. Še vedno zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici in tudi na južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Kozarje v smeri proti Primorski in na Primorski avtocesti do Brezovice in pa med Uncem in Postojno. Vozite previdno.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor.
16: z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
17: Obiščite najsodobnejši salon Kupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
18: Vreme.
14: Sončen prvi šolski dan, kot se spodobi, najvišje temperature danes do 28 stopinj. No, trenutno imamo v Ljubljani 25 stopinj, precej jasno je tudi v Kranju 25.
19: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
20: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
19: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
20: Liebherr in Etis.

0: Enter Vich, moja prva izbira.
1: Šolski dan danes upam, da ostane zavedno v spominu, predvsem prvošolcem, starši pa poskrbite, da bo vašim mladcem čim lepše in jih pelite popoldne na kakšno santo kupo. Da bo to en res lep spomin na tale 1. september, mi pa zdaj v 90-ta, Show Me Heaven in Maria McKee.

0: leto z Radiem Express.
1: Pa danes je tudi tisti dan, ko starši malo vzdihnemo in ugotovimo, da naša šola ni ravno brezplačna, ne? Da zvezki, knjige, učbeniki kar stanejo. Dobro, učbenike se da sposoditi, delovne zvezke niti ne, ampak Radio Express pomaga in plačuje vaše račune za šolske potrebščine. Včeraj smo na pomoč priskočili poslušalki Nataši. Ostala je sama in k sreči ima svojega sončka, svojega nadarjenega sina in smo plačali njen račun skoraj 200 evrov.
2: Tokrat ste prišparali 190,69 evra.
3: Hvala, hvala Radio Express, res hvala. Je treba pač vzeti nekje, tudi če pač nimava, sam toliko, da lahko mu pomagava.
1: Še do konca tedna plačujemo vaše račune, pošlite nam jih na radioexpress.se in dobro poslušajte zjutraj, če bo Klemen žrebal vaš račun, imate dve pesmi časa, da pokličete na nič 1,5 milijonov in potem je naloga upravljena.
0: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: за вас.
1: Найбольше хіти.
0: Taylor Swift, ki se je letos poročila

0: Za popolno jutro. Zanj potrebujete magistra turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Ekspres.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdišumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Ekspres.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
3: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirja in veliko pričakovanj.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Mamma mia, ta Peruca!
10: 3, 2, 1...
11: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z Metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
12: Vedno ista dilema, kaj podariti?
13: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomin.

0: Ivančne Gorice zamuda približno pol ure, no pa tudi pred Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani je zastoj, tam pa zamuda približno 10 minut. Zastoji nastajajo na zahodni in južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Kozarje na primorski avtocesti od razcepa Kozarje proti Vrhniki in pa od Unca proti Postojni, kjer je 20 minut zamude. Tudi na štajerski avtocesti zastoji že pred Lukovico nekaj malega, pa potem tudi od Domžal proti Ljubljani.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme. Imamo lepo sončno vreme, kar se spodobi za prvi šolski dan, trenutno v Ljubljani delno oblačno, 26 stopinj v Kranju in Kamniku 25, bo pa po noči lahko nekaj malega dežja, pa jutri spet po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti pa le v goratem svetu.
2: Želiš kariero v IT industriji?

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Ste prvošolčki, zdaj so verjetno tudi drugi že končali prvi šolski dan, ki je ponovadi zelo sproščen, malo pogovora, kakšna grožnja strani ravnateljice oziroma razredničarke in seveda že upanje način hitrejše počitnice. Kaj bo prva daljša počitnica? Jesenske počitnice, konec oktobra, zato bo hitro. Gazebo 80-ta, I like Chopin, zdaj na Expressu.
0: Najboljša glasba.

0: vidi na četrti Ljubljanski festival športa.
1: V soboto 5. septembra se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
2: Najprej so šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno nisem pričakovala, da bo tako dobra energija. Definitivno prideva še.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dobro uro je bila popolnoma zaprta avtocesta med Bičem in Trebnjem, potem ko je policija tam lovila voznika, ki je bežal pred njimi vse od Krtine. Na območju Ivančne Gorice so mu nastavili stinger in ustavili vozilo, pri tem je voznik trčil in poškodoval več policijskih vozil. Policisti pa so zoper njega uporabili prisilna sredstva, da so ga le uspeli prijeti, saj se je temu upiral. Izobraževalni minister je določil 5 predmetov kot tretji predmet za nacionalno preverjanje znanja v 9. razredu. Mladi bodo preizkuse znanja opravljali iz domovinske in državljanske kulture in etike, fizike, glasbe in tujih jezikov. Kateri predmet je dobila posamezna osnovna šola, je objavljeno na spletnih straneh ministrstva. Na Times Square v središču New Yorka je neka ženska v napadu z nožem ubila žensko in ranila moškega. Najprej so jo skušali policisti onesposobiti z električnim paralizatorjem, a ker je ženska, ki je sicer v preteklosti imela duševne težave, še naprej grozila policistom, so jo ustrelili. Manj kot eni uri pa so organizatorji razprodali vstopnice za Punk Rock Holiday v Tolminu, ki bo naslednje poletje. Pri tem pa za najhitreje razprodan punk festival doslej sploh še niso objavili seznama nastopajočih.
4: Mami, glej, narisal sem te. Kako kupuješ moje šolske potrebščine?
5: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
4: To pa je račun.
6: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine.
7: In z veseljem bi tudi vašega.
6: Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres.
7: In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa,
6: nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona.
7: In račun za šolske potrebščine plačamo mi.
6: Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
8: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
9: Tok, tok.
10: Kdo je?
9: Meni.
10: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
10: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: A je to film ali se sosed spet tušira?
13: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
14: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
13: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
15: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
16: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
17: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
18: Več na zlatarna-aura.si. Liga prvakinje nazaj. Čas je za Krimovke.
19: V soboto, 5. septembra, se ob 16. uri v Areni Stožice začenja nova evropska sezona.
20: Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
18: Pridružite se nam na dnevu Krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
20: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah.
19: Vstopnice na intrio.si.
21: Ekspres promet.
22: Slovenska avtocesta med Bičem in Trebnjem zahod proti Novemu mestu spet odprta, še vedno pa je tam daljši zastoj, no tako v smeri proti Novemu mestu, kot tudi v smeri proti Ljubljani. Pred razcepom Kozare nastajajo zastoji tako na zahodni kot na južni ljubljanski obvoznici in pa na primorski avtocesti proti Vrhniki in pa med Uncem in Postojno v smeri proti proti Kopru. Srečno pot!
23: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
24: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
21: Ekspres vreme.
22: Popoldne sončno vreme in ne prevroče, temperature do 28, ponoči nekaj več oblačnosti od severa, jutri pa že spet po večini sončno, morda zvečer v severnih krajih nekaj ploh in neviht.
19: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
20: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
19: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
20: Liebherr in Etis.
21: Radio Express. Z vami na FM-u,
20: DAB-u,
21: Radio Playerju
20: in Radio

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Ulice, središča Ljubljane danes v znamenju mladine, lokali so tudi polni, ja, šolsko leto se je začelo, so šolci, stari prijatelji so spet skupaj, pouku je pa tudi treba še na kakšno kavo, ne, da malo predebatiramo, kakšno je bilo poletje, pa če je mogoče kakšna nova ljubezen v zraku. Take that, how deep is your love?

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

Suffering the Giants Loser na Radio Express. Če ste pred eno uro dolgo stali na dolenjski avtocesti, kaj se je dogajalo, smo izvedeli zaradi policijske intervencije med Bičem in Trebnjem v smeri proti Novemu mestu. Je bila avtocesta zaprta, ker so policisti zasledovali voznika, ki ni upošteval njihovih znakov, ustavili pa so ga šele stingerjem. In če se sprašujete, kaj je to stinger, če je GPT pravi, stinger je trak oziroma naprava z ostrimi kovinskimi konicami, ki jo policisti položijo na cesto in potem, ko vozilo zapelje čezno, seveda to prebode pneumatiko in dokončno ustavi voznik.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
1: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: Stopiti na tehnico je lahko.
7: Soočiti se s številko.
6: Malo težje.
7: Spremeniti življenje.
6: To je pravi izziv.
7: Nova sezona.
6: Novi tekmovalci.
7: In ena velika odločitev.
6: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
8: 3, 2, 1.
9: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
11: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
15: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
16: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
18: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
19: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi.
18: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
20: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
21: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si.
22: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
23: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
24: Ekspres promet.
25: Daljši zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti pri Ivančni Gorici v smeri proti Dolenjski oziroma proti Novemu mestu in tudi v smeri proti Ljubljani. Je zastoj pa na zahodni in južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Kozarje in pa na Primorski avtocesti do Sinje Gorice in tudi pred Koprom, Meduncem in Postojno. Srečno pot!
26: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
27: Vreme.
25: Začela se je meteorološka jesen in to zelo toplim vremenom, popoldne precej jasno, najvišje dnevne do 28 stopinj. Trenutno imamo v Ljubljani delno oblačno in 27 stopinj imam po Kranju.
28: Ej, a ti nekaj se igram?
29: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
30: Glasbena šola Ego Lekta. Egolekta.si.
31: Radio Express.
32: Z vami na FM-u,
33: DAB-u,
34: Radio Playerju
35: in

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Lep dan, da greste s svojim prvošolcem v mesto na kakšno sladoled ali na kremšnito, ne? Uspešno šolsko leto želimo mladini. Veliko dobrih, lepih spominov, čim manj trpljenja v šolskih klopeh. Glam Fry pa zdaj iz 80-ih, The Hit is on.

0: oddaji Globus na nacionalki ob 21.25 o novi slovenski zunani politiki in brezmejni podpori Izraela oziroma o 21. Blejskem strateškem forumu. Na kanalu A ob 20. akcijski film Brnova premoč z Metom Damonom v glavni vlogi. Na Planet TV pa ob 20.40 življenje na tehnici z voditeljem Klemnom Bučanom.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba. Od 16. do 20. septembra vabi na sejem OS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sindikati so začeli zbirati 40 tisoč podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Martina Vuk.
2: Ta zakon je namenjen tistim, ki zaslužijo več kot 7500 evrov na mesec. Zato ni res, da sindikati nasprotujemo dvigu plač. Mi se seveda borimo za dvige plač, tudi za višje neto plače, ampak za vse, ki delajo v tej državi.
1: Na upravnih enotah in po elektronski poti samo danes pričakujejo več tisoč podpisov državljanov. Povsem drugačno mnenje glede omenjenega zakona pa ima prvak resnice in predsednik državnega zbora.
3: Interventni zakon je nekaj najboljšega, kar je do zdaj doletelo Slovenijo. Gre za pomoč popolnoma vsem sferam družbenega delovanja, gre za pomoč vsem državljanom v Republiki Sloveniji.
1: Razlaga Zoran Stevanovič. Britanski nevrokirurgi so prvič uspešno odstranili možganski tumor ob pomoči umetne inteligence. Sistem je med operacijo analiziral sliko endoskopske kamere, kirurgom pomagal prepoznati skrite živce in krvne žile ter označeval najvarnejša območja za njegovo odstranitev. Tako je prispeval k varnejšemu posegu ter ohranitvi bolnikovega vida.
4: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
5: Ne z enim, ne z drugim.
4: Ja, s čim pa?
5: Z Radiem Ekspres.
6: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
10: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
11: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Vodenje projektov res ni enostavno.
13: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
14: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
13: Preizkusite brezplačno na Intrix.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. malasolajuda.si
4: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
5: Ekspres promet. Nekaj zastojev imamo trenutno na naših cestah, na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu in med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici od Kosec in od priključka Ljubljana center proti Brezovici, na Primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru in na cestah Ljubljana, Brezovica in Ravbar Komanda Postojna. Srečno pot!
6: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
5: Popoldne bo sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

U, Madonna, tale opener sem pa tudi jaz zdaj prvič slišala. Cute, se mi zdi. Dobrodošli v Ekspres popoldnevu. Danes je prvi šolski dan, kar pomeni, da je zelo nemirno. Upam, da poteka brez zapletov, mirno in gladko. Mi pa tudi v nadaljevanju spregovorimo kakšno o prvem šolskem dnevu, pr nas, pa drugod po svetu. No, do takrat pa najboljša glasba, ta prvi Liquido in Narcotic.

Ray in Where is my husband? 14 minut čez drugo popoldne je, poslušate Radio Express, on Tina Krecem z vami. In danes je prvi šolski dan, tako da srečno vsem, ki praznujete, bi lahko rekel. Jaz se svojega prvega šolskega dne spomnim, dobili smo rumene rutke, pa spomnim se čokoladnih ježkov. Evo, to je bilo vse en tok pa tok let nazaj, ne? In sem preverila tudi različne tradicije v drugih državah po svetu, kako kaj oni obeležijo prvi šolski dan. V Nemčiji in Avstriji otroci ob vstopu v prvi razred prejmejo velikanski trtni stožec, napolnjen je sladkarijami, igračami in šolskimi potrebščinami, da jim sladko odpre šolska vrata. Zelo lepo, prav lušna tradicija se mi zdi. V Rusiji 1. september praznujejo kot dan znanja in otroci v šolo prinesejo rože za svoje učitelje. Tudi to se mi zdi lepo. Na Japonskem prvošolci dobijo tradicionalno izjemno trpežno nahrbtnik torbo, imenovano randoseru. Ta torba je pogosto darilo starih staršev in jo otroci uporabljajo vseh prvih 6 let šolanja. Tudi to je zelo cute. In pa v Indiji, paste to, prvi šolski dan se načeloma tam ujema z začetkom monsunskega obdobja, zato otroci poleg zvezkov pogosto prejmejo tudi dežni plašč in dežnik, da bodo lepo nasuhan, ko bodo hodili v šolo. Jaz upam, da vaš šolski, prvi šolski dan poteka super, veselo in brez zapletov, ga bomo pa tudi v tem smislu nadaljevali. Evo, Cher prihaja zdaj in If I Could Turn Back Time.

0: Kako smo nekoč iskali svoj sedež v razredu in trepetali, s kom bomo sedeli? Nostalgija na Radio Ekspres. Za vas imamo recept za popolno jutro. Zanj potrebujete magistro turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Ekspres.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdičumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Ekspres.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Stopiti na tehnico je lahko.
6: Soočiti se s številko.
5: Malo težje.
6: Spremeniti življenje.
5: To je pravi izziv.
6: Nova sezona.
5: Novi tekmovalci.
6: In ena velika odločitev.
5: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
7: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
8: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com. Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balon. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
10: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
11: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
12: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi.
11: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexica v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
14: Previdno, na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Uncem in Rauber komando proti Kopru zaradi okvare vozila. Na primorski avtocesti je tudi v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila in pa prav tako zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas v delovni zapori na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Celju. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhnikom proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru, na Ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Brezovici in na cestah Lesce, Bled, Ljubljana, Brezovica in Rauber komanda Postojna. Srečno pot!
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
14: Popoldne bo precej jasno, jutri bo sončno, proti večeru pa bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Trenutno imamo na Jesenicah 25 stopinj, v Ljubljani 28 in v Metliki 29.
16: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: FM-ul, DAB-ul, Radio Player-ul, in Radio Express PKC.
1: Vrhunski domaći kino in svetovalci ki razumeo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas u Ljubljani, ali na lorexcenter.si za brezhiben zvuk. Mojstri za vašu sibni kino.
0: Express popovne.
2: In knjižni mol on Tina Kerec.
3: Pa res imam knjigo tukaj zraven sebe, no kako ste vedeli, Madonna. Evo, jaz vam povem, da bomo na Ekspresu prvi šolski teden zaključili na Festivalu športa v Ljubljani, v Tivoliju. Upamo, da boste z nami. Tudi, če slučajno ne boste, vas pa še vedno potrebujemo, ker potrebujemo predloge za Ekspres športni izziv, v katerem se bosta pomerila naš Klemen Bučan in pa župan Zoran Janković. Vse povemo v nadaljevanju. Ostanite z mano, zaradi tega, ker se splača, ker imamo tudi nagrade.

0: tale začetek šolskega leta bo res aktiven. To soboto, 5. septembra, se bo zgodil že 4. Ljubljanski festival športa v parku Tivoli, ki bo leto še večji. Obisk festivala je brezplačen, to je pomembno, da povemo. Pomembno je, da povemo, da so tudi LPP linije do Tivolija brezplačne in da lahko pridete s kolesom, ki lahko počaka v brezplačni kolesarnici, tako da res pozivajo, da ne pridete tja z avtom. Je pa zelo pomembno tudi to, da se bo en dan prej zgodil ekspres športni izziv med našim jutranjim voditeljem Klemnom Bučanom in županom Zoranom Jankovičem. V čem se boste pomerila, to je na vas. Do zdaj, evo par idej, sta se pomerila že v Trebušnjakih, v igri padel in tudi šla sta na Tivolski hrib. Zdaj pa rabimo nov športni izziv za njiju. To lahko sporočite na www.radioexpress.si. Se pa splača, ker bodo vaši predlogi nagrajeni z odličnim paketom beljakovinskih ploščic Joy Fuel. Okusne proteinske ploščice za aktiven dan in če se pogovarjamo o športu, je fajn, da povemo, da imajo nizko vsebnost sladkorja, beljakovine in energijo. Evo, tako da na www.radioexpress.si sporočiti vaš predlog za športni izziv med Klemnom in županom. Ines je predlagala danes nekim?
1: V teh vrečah žakljovinastih, če bi skakala nekje od enega starta do cilja, ne, eno določeno razdaljo.

0: Jo, sem jaz del, kar sicer malo težak izziv za župana, mogoče za vas ne, ampak bi bilo zanimivo videti, no?
1: Tudi jaz bi to zelo rada videla, ja. Ekspres
2: športni izziv. V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
3: Dobrodošli.

0: Prihaja četrti Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, tek dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
0: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen, ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na izredni seji bodo poslanci jutri odločali o imuniteti prvaku Gibanja Svobode in poslancu Robertu Golobu. Mandatno volilna komisija državnega zbora predlaga, da se je nekdanjemu premijeju ne prizna. Predtem je Golob sicer državni zbor že sam obvestil, da se v postopku na njo ne bo skliceval. Postopek se nanaša na zadevo Bobnar in domnevno omešavanje v delo policije. Zunani minister Tone Kajzer je potrdil, da bo Slovenijo kmalo obiskal izraelski zunani minister Gideon Sar.
3: Vemo, da je bila sprejeta odločitev s strani Izraela, da odpre rezidenčno veleposlaništvo in v tem kontekstu se bo zgodil tudi obisk v začetku septembra.
2: Še v Maribor, kjer je tradicionalno fazaniranje danes ušlo izpod nadzora. V središču mesta so po zraku leteli moka in jajca. Mladi so za označevanje tistih, ki so prvič prestopili srednješolske pragove, uporabili tudi škodljive barve. Eno dekle je pri vsem skupaj celo izgubilo zavest. Na kraj so zato prihiteli policisti in reševalci.
4: Gospod Novak, pred tablo.
5: Ne, glede, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
4: Prvo vprašanje, koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
5: 255 evrov.
4: Kdo jih je kupil?
5: Moja žena.
4: Kdo jih bo plačal?
5: Jaz.
4: Odgovor je napačen, sedi ena.
5: Ja, kdo pa jih bo plačal?
4: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
6: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Tok, tok.
2: Kdo je?
1: Meni.
2: Kako te ni, če pa si?
1: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
2: Seveda, saj je sreda.
1: Super sreda, super cena.
0: Zavrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
3: 3, 2, 1... Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
2: Kaj pa...
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
7: Na regionalni cesti Postojna razdrto je pri Savinjah zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Prav tako je na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Celju zaprt desni vozni pas v delovni zapori zaradi okvare vozila in nastaja zastoj. Zastoji so še na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Brezovici. Na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Ljubljana Brezovica, Ravbar Komanda Postojna in Postojna razdrto. Srečno pot.
8: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
9: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
8: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
0: Ekspres vreme.
7: Popoldne bo precej jasno, jutri bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Trenutno imamo v Mariboru 26 stopinj, v Izoli 28 in v Ljubljani 29.
1: Ej, a ti nekaj zaigram?
0: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si. Radio Ekspres.
8: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
8: Radio Playerju
0: in Radio Ekspres.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
8: Ekspres popoldne.
11: In Ondina Kerec, ki obožuje shopping.
7: To je res, res pa je tudi, da v nadaljevanju pogledamo, kako lahko prvi šolski dan izkoristite in kaj se kaj dogaja v mestu in okolici. Ostanite z mano.

0: Express.
1: Na prvi šolski dan se začenja mednarodni literarni festival Vilenica, ki je v bistvu srečanje pesnikov, pisateljev, dramatikov in esejistov iz Srednje Evrope in ki ga Društvo slovenskih pisateljev organizira po Sloveniji, danes pa vse do 5. septembra, se pravi do sobote bo trajal. Potem imate razstavo Trav, ki se tudi danes začenja v Arboretumu Volčji potok v Radomljah in pa ena klasika, predstava Ta veseli dan ali Matiček se ženi v SNG Nova Gorica ob 20.

najljepša glasba 80-ih. Last day to start again. 90-ih. Baby, it's all

0: Narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
2: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
5: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
6: Disko klub Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje. Največji hiti nekoč in danes. Celo noč, vsako soboto. Fantasy Višnja Gora. Disco never dies.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
9: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
8: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
9: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
8: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
10: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
11: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Zlatarstvo Močnik.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zlatarstvo Močnik.
2: Ekspres promet.
14: Zaradi prometne nesreče je na regionalni cesti Postojna razdrto pri Savinjah promet urejen izmenično enosmerno, previdno na primorski avtocesti, kjer je pred Ravbar komando proti Kopru zaprt vozni pas, zaradi okvare tovornega vozila in nastaja zastoj. Prav tako je na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru oviran promet zaradi povožene živali in pa na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru, na Ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana Center proti Brezovici in na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Ljubljana Brezovica, Ravbar komanda Postojna in Postojna razdrto. Srečno pot!
15: Volksfest pri Volkswagenu.
13: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Ekspres vreme.
14: Preostanek popoldneva bo sončen, pihal bo vzhodni veter, ob morju maestral, najvišje dnevne temperature pa se gibljajo med 24 in 29 stopinj, na Primorskem do 31.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Ekspres popoldne.
6: S pol maratonko Ondino Kerec.
14: Nadaljujemo tole prvo popoldne šolskega leta z dobro voljo, ker me danes zanima, katera pesem vas najhitreje spravi v dobro voljo. Na Facebooku in Instagramu Radio Express je že objavljen dvoboj dveh komadov, vi pa poslušajte v nadaljevanju, ko slišimo dva predloga in pa seveda glasujte.

0: Danes je prvi šolski dan in če mogoče, kdo od vas danes ni ravno najboljše volje zaradi vsega kaosa, vas mi na Radio Express spravimo v boljšo voljo. Danes me zanima, katera pesem vas najhitreje spravi v dobro voljo in 80-ta v tokratnem dvoboju 80-ta proti 90-im predstavlja Daniel Popovič in Julie. Mislim, kdo ni dobre volje potem, ko sliši ta komad, ne poznam osebe. No, 90-ta pa tokrat predstavljata Tupac in Dr. Dre, California. Ja, jaz kot otrok 90-ih bom mogla tokrat glasovati za 90-ta. Zanima me, kam boste vi dali svoj glas. Zadeva je objavljena na Facebooku in Instagramu Radija Express, tako da to storite, oddajte svoj glas. Jutri po 7. uri zjutraj poslušate Kul jutro, da vidite zmagovalca in pa čim več dobre volje vam želim danes.
1: Dvoboj 80-ta proti 90-im. Na Radiu Express.

0: Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
1: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe. Midva pa sva se pridružila teku dvojk. Končno dogodek, ki res uživa cela družina.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Ekspres novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Šolarji so se vrnili v šolske klopi. Šolski prag je prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev. Novo obdobje pa se začenja tudi za približno 26 tisoč mladih, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je poudarila pomen varnega in spodbudnega šolskega okolja. Premier Janez Janša je v poslanici učencem zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo, pa tudi z zaupanjem, da bo vse dobro. Minister za izobraževanje Borut Rončević pa je obiskal osnovno šolo Loka v Črnomlju.
5: Jaz bi pa tudi poudaril, da je šola tudi priprava na življenje. Zato se naj lepo držijo in delajo domače naloge, naj spoštujejo učitelje, naj spoštujejo svoje starše in naj odrastejo v krasne ljudi.
4: Ob začetku novega šolskega leta policija in Agencija za varnost prometa voznike opozarjata na posebno previdnost v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Potem, ko je bil včeraj v središču Maribora v sporu dveh skupin ustreljen 42-letnik, policija še vedno išče osumljenca. To naj bi bil 29-letnik, ki ga še vedno niso našli. Vse okoliščine dogajanja še ugotavljajo. V Taormini na Siciliji požar ogroža hiše. Pristojni sumijo, da je požar v priljubljenem turističnem središču nekdo podtaknil. Še v Črno goro, kjer sta v kraju dobre vode na dopustu umrli mati in hči iz Sarajeva. Najprej je bil zastoj srca usoden za 22-letnico, uro kasneje je iz istega razloga umrla še njena mama.
3: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
6: Na koga bi stavili?
7: Ja, v čem se boste popomirila?
6: Odvisno.
7: Odvisno od česa?
6: Od vas.
3: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj in morda prav vi prejmete
7: paket beljakovinskih plaščic Join Few.
3: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala pedel. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
8: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
9: Dobrodošli.
10: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
11: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
10: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
12: 3, 2, 1...
13: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
15: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
16: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
17: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
18: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
19: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: super sreda, super cena.
9: V Meku, kje pa?
20: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
21: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
16: Ekspres promet.
22: Trenutno so zastoji na Štajerski avtocesti med Domžalami proti, pred Domžalami proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in med Uncom in Postojno proti Kopru, na Ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Brezovici, ter na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Ljubljana Brezovica, Rauber Komanda Postojna in Postojna Razdrto. Srečno pot.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
22: Preostanek popodneva bo precej jasno, tudi jutri bo sončno, proti večeru pa bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Trenutno imamo v Ljubljani 29 stopinj, v Piranu 30, na Ptuju pa 27.
23: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
24: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
16: Ekspres popoldne.
25: In nemirna Ondina Kerec.
22: Nemirno pa je tudi na ljubljanskih ulicah, kjer vas pričaka Klemen Bučan s skrito tehnico. Kaj se dogaja, za kaj se gre, kaj imate vi od tega, pa v nadaljevanju. Ostanite z mano.

0: Express.
1: Ena polenta se je za 30. avgustom znova sezono vrnila oddaja Življenje na tehnici, ki jo ponovno vodi naš jutranji voditelj Klemen Bučan. In če kdo, je Klemen Bučan zelo blizu s tehnico. Zato je prišel na idejo, da preseneti mimoidoče na ulici skrito tehnico v roki. Klemen namreč mimoidoče sprašuje, koliko tehtajo, in ko mimoidoči pove določeno cifro, mu Klemen pod nos postavi tehnico. Takole recimo se ugiba.
2: Kokil.
3: 66,
2: ker ja. Upoštevamo obleko, pa vse,
3: ja.
2: Ne, se
3: pravi. A je več, ne bo, kar, dejmo res 68.
2: 68? Ok, držimo pesti, ok, 68.
1: In če se mimoidoči stehta in mu tehnica pokaže napačno cifro, oziroma drugačno, kot jo je povedal.
2: Manj, kot si mislil. Pa če odštejemo še obleko, stari, vesti imaš 85 kil.
4: Ok, to je moja željena teža.
2: To je to, dosegel si vse.
1: Če pa poveta pravo, je pa takole.
2: What? Bravo!
1: Evo, in to potem pomeni, da mimoidoči dobi tudi novo tehnico Vzajemne. Vsak teden prihaja nova skrita tehnica, epizoda pravzaprav na Facebook strani Radia Express, tako da ne zamudite, in pa če ste kje v centru, imejte oči na pecle za Klemna in tehnico.
0: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
5: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
6: Ker lahko v prostih terminih do zdravnika pridete še isti dan.
5: Več na vzajemna.si.

0: Za vas imamo recept za popolno jutro. Zanj potrebujete magistra turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Ekspres.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdišumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Ekspres.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zalitje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Stopiti na tehnico je lahko.
10: Soočiti se s številko.
9: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
11: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
12: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
14: Super sreda, super cena.
15: Disko klub Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje.
16: Največji hiti nekoč in danes. Celo noč vsako soboto.
15: Fantasy Višnja Gora. Disko never dies.
17: 380 teka. 38 krogov. Ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach. Vedno v igri.
18: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
19: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
18: Korak naprej za vašo prihodnost.
20: Vodenje projektov res ni enostavno.
21: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
22: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
21: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
23: Prva izbira za večje prostore. KERS 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje. Na voljo samo pri zluftaj.si.
24: Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
25: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
26: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi.
27: Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika.
28: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Ekspres promet.
1: Zastoje imamo na primorski avtocesti, pa na štajerski avtocesti, previdno na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami. Je zaprt vozni pas oziroma prehitevalni pas in nastaja nastoj zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti je pred predorom Kastelec proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoje so na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncami in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Brezovici, ter na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Ljubljana Brezovica, Robert Komanda Postojna in Postojna Razdrto.
29: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Volkswagenu.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Ekspres vreme.
1: Po noči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
4: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
5: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
4: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
5: Liebherr in Etis.
4: Radio Express. Z vami na FM-u,
5: DAB-u,
4: Radio Playerju
5: in Radio Express.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Ekspres popovdne
7: in knjižni mol on Tina Kerec.
1: Danes je prvi šolski dan in na Ekspresu vam ga mečken olajšamo, če je slučajno zelo stresen, plačamo vaš račun za šolske potrebščine in kako se lahko to zgodi v nadaljevanju.

0: leto z Radiem Express.
1: Glede na to, da je danes prvi šolski dan, so šolske potrebščine nakupljene. Če še niste sliko tega računa, če ste ga shranili, pošljite nam na www.radioexpress.si, piše vse kako in kam. Potem pa je treba še ta teden pozorno poslušati Radio Express, ker v jutranjem programu eden izmed voditeljev, Urška Madičuma ali Klemen Bučan, bere vaša imena in vaše zneske oziroma zneske vaših računov. Če zaslišite vaš znesek in ime, imate dve pesmi časa, da pokličete na 015 milijonov in mi vam potem z največjim veseljem plačamo ta račun za šolske potrebščine. Če pa to ne storite, pa gre nagrada v nič. Ja, žal, tudi to se zgodi, tako da je treba res poslušati Radio Express ves čas, da ne zamudite. Nataša se je včeraj takole razveselila svojega plačanega računa.
2: Tokrat ste prišparali 190,69 evra.
3: Hvala, hvala Radio Express, res hvala. Je treba pač vzeti nekje, tudi če pač nimava. Sam tok, da lahko mu pomagava.
0: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba. Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je v apartmaju na jugu Italije 25. avgusta v eksploziji, najverjetneje jo je povzročila plinska jeklenka, umrl 46-letni Slovenec, je zdaj v bolnišnici umrla še njegova 2 leti mlajša soproga. V bolnišnici pa še vedno zdravijo njuno 10-letno hči. Občina Ravne na Koroškem je v spomin na tragično preminula občana razglasila 3-dnevno žalovanje. Po napovedi prvaka SDS Janeza Janše konec marca, da bo prvaka Svobode Roberta Goloba in Levice Luko Mesca tožil, če ne prekličeta izjav o njem iz časa kampanje, je zdaj postalo jasno, da je Janša to tudi uresničil. Od obeh med drugim zahteva preklic izjav in javno opravičilo. Golob in Mesec sta na tožbo že odgovorila, predlagata zavrnitev očitkov. Slovenija je julija in avgusta zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov, ki so ustvarili 6,3 milijona prenočitev. Letna rast je bila tako pri prihodih kot prenočitvah 7-odstotna, je sporočila direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj.
3: Za nami je res močno turistično poletje. Aktualni podatki, ki smo jim priča, potrjuje, da Slovenija tudi v zahtevnem okolju, mednarodnem okolju, postala privlačna turistična destinacija, zaupanja vredna destinacija.
2: Ob trenutnih gibanjih ob koncu leta pričakujejo 5-6-odstotno rast, ostajajo pa previdni pri napovedi, saj se razmere v panogi lahko hitro spremenijo.
4: Na Ljubljanskem festivalu športa 25. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
5: Na koga bi stavili?
6: Ja, v čem se boste popomirila?
5: Odvisno.
6: Odvisno od česa?
5: Od vas.
4: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj in morda prav vi prejmete
6: paket beljakovinskih plaščic Join Few.
4: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala pedel. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
7: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
8: Dobrodošli.
9: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
10: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
9: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
10: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
9: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
11: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
12: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
13: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Ceneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
14: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Liga prvakinje je nazaj. Čas je za krimovke.
4: V soboto 5. septembra se ob 16. uri v areni Stožice začenja nova evropska sezona.
13: Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
10: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
13: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah.
4: Vstopnice na intrio.si.
15: 3, 2, 1...
8: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Iskoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
16: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
15: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat. Ekspres promet.
17: Na Štajerski avtocesti je pred predorom Podmil proti Mariboru oviran promet zaradi predmeta na cestišču. Na Primorski avtocesti pa je pred predorom Kastelec proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Previdno tudi na severni ljubljanski obvoznici, kjer je pred razcepom za Dobrova proti Štajerski zaprt vozni, sta zaprta vozni in prehitevalni pas zaradi prometne nesreče in nastaja zastoj. Zastoji pa so še na Štajerski avtocesti cesti pred Domžalami proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov.
19: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
15: Ekspres vreme.
17: Po noči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Trenutno imamo v Mariboru 26 stopinj, v Ljubljani 28 in v Kopru 29.
20: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
21: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
15: Ekspres popoldne.
22: In Ondina Kerec, ki obožuje shopping.
17: Obožujem pa tudi najboljšo glasbo, ki prihaja v nadaljevanju. Paul Young, Come Back and Stay, slišimo pa Ed Sheeran in Martin Garrix, Repeat It. Najprej pa Rod Stewart in Have I Told You Lately. Ostanite z mano.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Jankovič, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Jankovič!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
1: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
7: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
8: Ima.
9: Kaj pa eSIM?
8: Seveda.
9: A lahko vse uredim prek spleta?
8: Lahko.
9: Kaj pa...
8: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Mamma mia, ta Peruca!
6: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Zlatarstvo moči.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zlatarstvo moči.
14: Disko klub Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje. Največji hiti nekoč in danes. Celo noč vsako soboto. Fantasy Višnja Gora. Disko never dies.
15: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
16: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
17: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
16: Korak naprej za vašo prihodnost.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
20: Ekspres promet.
21: Na Štajerski avtocesti je pred predorom Podmilj proti Mariboru zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, na Primorski avtocesti pa je pred predorom Kastelec proti Ljubljani zaprt počasni pas, prav tako zaradi okvare vozila. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami proti Mariboru iz smeri Ljubljane vzhod in na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji pa so tudi na cestah Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in Lesce, Bled. Srečno pot!
22: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
23: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
22: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
20: Ekspres vreme.
21: Po noči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo po večini sončno, proti večeru pa bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Trenutno imamo v Radovljici 25 stopinj, v Ljubljani 28, v Kočevju pa 26.
15: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: Radio radioplayerju in radioexpress.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Ekspres popoldne.
3: S pol maratonko on Dino Kerec.
4: Verjamem, da je bil prvi šolski dan kar stresen in verjamem, da bo tudi pasalo malo sprostitve na kavču pred televizorjem. Ideje za to, kaj lahko gledate, prihajajo v nadaljevanju. Najprej pa Kenny Loggins in Footloose.

Danes smo ponovno športno razpoloženi, ker ob 10 minut do 18 igrajo naše odbojkarice proti Nizozemski na Evropskem prvenstvu v osmini finala in držimo pesti za naše punce. Potem smo športno razpoloženi tudi na Planet TV, kjer vas danes ob 20 in 41 čaka epizoda tretja že nove sezone reality showa Življenje na tehnici, kjer v vlogi voditelja lahko vidite tudi našega jutranjega voditelja Klemna Bučana in pa za vse ljubitelje legendarnih akcijskih filmov Bornova premoč oziroma The Bourne Supremacy je danes ob 20. na kanalu A, poznamo Jasona Bourna, ki ga seveda upodobi Matt Damon. Tako da vam želim en prijeten, športen in zelo razgiban večer pred televizorjem.

0: Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
1: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe, midva pa sva se pridružila teku dvojk. Končno dogodek, ki res uživa cela družina.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Ekspres novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sindikati so začeli zbirati 40 tisoč podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Borijo se proti razkroju Slovenije, pravijo generalna sekretarka konfederacije Martina Vuk.
5: Ta zakon je namenjen tistim, ki zaslužijo več kot 7500 evrov na mesec. Zato ni res, da sindikati nasprotujemo dvigu plač. Mi se seveda borimo za dvige plač, tudi za višje neto plače, ampak za vse, ki delajo v tej državi.
4: Samo danes na upravnih enotah in po elektronski poti pričakujejo več tisoč podpisov državljanov. Povsem drugačno mnenje glede omenjenega zakona pa ima prvak resnice in predsednik državnega zbora.
6: Interventni zakon je nekaj najboljšega, kar je do zdaj doletelo v Slovenijo. Gre za pomoč popolnoma vsem sferam družbenega delovanja, gre za pomoč vsem državljanom v Republiki Sloveniji.
4: Razlaga Zoran Stevanovič. Še v Maribor, kjer je tradicionalno fazaniranje danes ušlo izpod nadzora. V središču mesta so po zraku leteli moka in jajca. Mladi so za označevanje tistih, ki so prvič prestopili srednješolske pragove, uporabili tudi škodljive barve. Eno dekle je pri vsem skupaj celo izgubilo zavest. Na kraj so prihiteli policisti in reševalci. O pestrem dogajanju poročajo tudi iz središča Ljubljane. Policija pa ob tem poziva, da vsi, ki so bili fazanirani proti lastni volji, to prijavijo policiji.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: 3, 2, 1...
11: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm, sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
14: Van Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
15: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
16: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
17: Super sreda, super cena.
18: V Meku, kje pa?
19: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
20: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
19: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
3: Ekspres promet.
4: Na Štajerski avtocesti je pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Prav tako je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Ostajajo pa zastoji na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru iz smeri Ljubljane vzhod, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cestah Ljubljana Tomačevo Črnuče, Lesce, Bled.
21: Volksfest pri Volkswagenu! Volks!
18: pri Volkswagenu.
21: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
22: Ekspres vreme.
23: Ponoči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo po večini sončno, proti večeru pa bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
24: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
25: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
22: Ekspres popolne
7: in nemirna Ondina Kerec.
23: Nadaljujemo z najboljšo glasbo. East 17 prihajajo in Stay Another Day, pa Ariana Grande, Hey There, I Made You Love Me. Najprej pa slišmo Michaela Sembello in Maniac.

from the city. Gonna take the life, the game.

0: Liga prvakinje nazaj. Čas je za Krimovke.
1: U sobotu 5. septembra se ob 16. uri u Areni Stožice začenja nova evropska sezona. Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
0: Pridružite se nam na dnevu Krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
1: Se vidimo u sobotu ob 16. u Stožicah. Vstupnice na entrio.si.
2: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na presplačne koncerte u čudovitem ambijentu na prostem. Na Oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: 3, 2, 1.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Moderne sedežne garniture s funkcijami, sedaj kar do 59% ceneje. In na voljo na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratum Bank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
5: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
6: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
5: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
7: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
5: V četrtek od 8 do 12 iz nadzorništva Vrhnika TP Rakitna čistilna naprava 84 izvod 6, iz TP Notranje Gorice Novo naselje 79 izvod 5 in iz TP Dob izvod 13 Viljar. In še iz nadzorništva Domžale TP Rača izvod 1 Spodnja Brezovica v četrtek od 9 do 13, od 8 do 11 pa iz TP Kokoš izvod 2.
7: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
8: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
9: Ja, se poslavljam za ta teden, slišimo se spet prihodni ponedeljek, ostaja pa najboljša glasba. The Cranberries in Linger so ta prvi.

0: Bolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je v apartmaju na jugu Italije 25. augusta v eksploziji, najverjetneje jo je povzročila plinska jeklenka, umrl 46-letni Slovenec, je zdaj v bolnišnici umrla še njegova 2 leti mlajša soproga. V bolnišnici pa še vedno zdravijo njuno 10-letno hči. Občina Ravne na Koroškem je v spomin na tragično preminula občana razglasila 3-dnevno žalovanje. Na izredni seji bodo poslanci jutri odločali o imuniteti prvaku Gibanja Svobode in poslancu Robertu Golobu. Mandatno-volilna komisija državnega zbora predlaga, da se je nekdanjemu premijeju ne prizna. Predtem je Golob sicer državni zbor že obvestil, da se v postopku na njo ne bo skliceval. Kazenski postopek se nanaša na zadevo Bobnar ter domnevno vmešavanje v delo policije. Ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću je žal za odstop direktorice zdravstvenega doma Ljubljana Antonije Poplas Susič. Pravi, da je bila odlična direktorica, odstopila je iz strokovnih razlogov. Tajska bo s 15. septembrom skrajšala trajanje bivanja brez vizuma za turiste iz 60 držav, tudi za Slovence s 60 na 30 dni. Turisti pa bodo lahko svoje bivanje podaljšali enkrat. O tem bo odločal uradnik za priseljevanje. Tajske oblasti skušajo tako zamejiti kriminal tujcev.
2: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Stopiti na tehnico je lahko.
4: Soočiti se s številko.
3: Malo težje.
4: Spremeniti življenje.
3: To je pravi izziv.
4: Nova sezona.
3: Novi tekmovalci.
4: In ena velika odločitev.
3: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
5: 3, 2, 1.
6: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57. Z bonus JBL Grip zvočnikom. Sedaj kar 104.

0: Naš novi katalog i na sobiščite u trgovinah i na harveynorman.si.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Mamma mia, ta Peruca!
2: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si. Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratum Bank. Pika.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?

najljepša glasba 80-ih. Nas dejti, stari 90-ih.

0: Za vas imamo recept za popolno jutro. Zanj potrebujete magistra turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Express.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdišumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Express.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zalitje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Kupi gume na gumenadom.si, gumenadom.si.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Danes smo ponovno športno razpoloženi, ker ob 10 minut do 18 igrajo naše odbojkarice proti Nizozemski na Evropskem prvenstvu v osmini finala in držimo pesti za naše punce. Potem smo športno razpoloženi tudi na Planet TV, kjer vas danes ob 20 in 41 čaka epizoda tretja že nove sezone reality showa Življenje na tehnici, kjer v vlogi voditelja lahko vidite tudi našega jutranjega voditelja Klemna Bučana in pa za vse ljubitelje legendarnih akcijskih filmov Bornova premoč oziroma The Bourne Supremacy je danes ob 20. na kanalu A, poznamo Jasona Bourna, ki ga seveda upodobi Matt Damon, tako da vam želim en prijeten, športen in zelo razgiban večer pred televizorjem.

0: Najbolj kavni dogodek daleč na okoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je v apartmaju na jugu Italije 25. augusta v eksploziji, najverjetneje jo je povzročila plinska jeklenka, umrl 46-letni Slovenec, je zdaj v bolnišnici umrla še njegova 2 leti mlajša soproga. V bolnišnici pa še vedno zdravijo njuno 10-letno hči. Občina Ravne na Koroškem je v spomin na tragično preminula občana razglasila 3-dnevno žalovanje. Na izredni seji bodo poslanci jutri odločali o imuniteti prvaku Gibanja Svobode in poslancu Robertu Golobu. Mandatno-volilna komisija državnega zbora predlaga, da se je nekdanjemu premijeju ne prizna. Predtem je Golob sicer državni zbor že obvestil, da se v postopku na njo ne bo skliceval. Kazenski postopek se nanaša na zadevo Bobnar ter domnevno vmešavanje v delo policije. Ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću je žal za odstop direktorice zdravstvenega doma Ljubljana Antonije Poplas Susič. Pravi, da je bila odlična direktorica, odstopila je iz strokovnih razlogov. Tajska bo s 15. septembrom skrajšala trajanje bivanja brez vizuma za turiste iz 60 držav, tudi za Slovence s 60 na 30 dni. Turisti pa bodo lahko svoje bivanje podaljšali enkrat. O tem bo odločal uradnik za priseljevanje. Tajske oblasti skušajo tako zamejiti kriminal tujcev.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
4: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.

0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже хите.

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v mestu. Iz 90-ih smo za vas izbrali uspešni

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko miniva točno 428 let, odkar je Boris Godunov postal ruski car. In ko smo ravno pri tem. Slovenija si bo privoščila prvovrstno sramoto in dopustila uradni obisk iz Izraela, države, ki v slogu nacistične Nemčije izvaja genocid. Zunanji minister Tone Kajzer je potrdil, da bo izraelski zunanji minister prihodnji teden obiskal Slovenijo.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Skočimo na Bled. Zveza NATO se bo morala v luči razmer v svetu predrugačiti in postati relevantna za trenutne čase, je v razpravi na Bledskem strateškem forumu ocenil nekdani generalni sekretar zavezništva Britanec Lord Robertson. Evropa je bila po njegovih besedah prisiljena spoznati, da je njena obveznost pri tem večja, kot jo je trenutno pripravljena nositi. Lord Robertson je NATO vodil med letoma 1999 in 2003, ko je zavezništvo po terorističnih napadih na ZDA prvič in edinkrat do zdaj uveljavilo razglasitev 5. člena Severnoatlantske pogodbe. Ta določa, da se napad na eno od članic zavezništva šteje kot napad.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 2. september. Vreme danes po večini sončno, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati plohe in nevihte. Najvišje dnevne danes od 24 do 29. Po naslednji pesmi. Pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi. Zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je Slovenijo v dveh poletnih mesecih res obiskalo 7% več turistov? Ja, drži tale podatek. Slovenija je imela julija in avgusta 2,2 milijona prihodov turistov, ki so ustvarili 6,3 milijona prenočitev. Obe številki pomenita 7% rast.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: V New Yorku poteka še zadnji Grand Slam letošnje teniške sezone, odprto prvenstvo ZDA. Branilec naslova Carlos Alcaraz ob vrnitvi po 4-mesečni odsotnosti zaradi poškodbe v uvodnem krogu ni imel težav in je zmagal v 3 nizih, premagal je Rusa Romana Safiulina. Na turnirju manjka prvi igralec sveta Jannik Sinner zaradi težav s kolenom, izpadel pa je že Novak Djokovic. Med ženskami se je v drugi krog zanesljivo uvrstila branilka naslova Arina Sabalenka.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Mladi nogometni zvezdnik Lamine Yamal piše zgodovino. Barcelona je v španskem prvenstvu doma premagala Rayo Vallecano 5-2 in je po treh krogih brez izgubljene točke na vrhu lestvice. Med strelce se je pri Barceloni vpisal tudi 19-letni Lamine Yamal. Španski reprezentant in kandidat za zlato žogo je s tem golom postal najmlajši igralec v petih največjih evropskih ligah s 50 doseženimi zadetki. Prehitel je tako Erlinga Haalanda kot Kiliana Mbappeja, v Španiji pa Raula Gonzaleza.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v mestu.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša je včeraj na prvi šolski dan posodobil jezikovni portal Franček, ki bo mladini prišel precej bolj prav kot slovenska ustava. Portal, ki ga posodabljajo praviloma enkrat letno, je skladen s cilji novih učnih načrtov za slovenščino v osnovnih in srednjih šolah. Šolski slovar slovenskega jezika na portalu Franček letos prinaša okoli 500 novih pomenskih opisov besed. Za zabavo, po pouku, pa so posodobili še jezikovno igro Besedoboj. Več po naslednji pesmi.

0: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša je na prvi šolski dan posodobil jezikovni portal Franček. Kot so sporočili, so raziskovalci in raziskovalke inštituta na portalu ob tokratni posodobitvi dodali nove sestavke znanstvenega pedagoškega slovarja za slovenščino, ki zdaj prinaša opis že približno 4500 enobesednih istočnic in približno 500 novih etimoloških osvetlitev besed, prilagojenih posebej za pedagoško rabo. Za zabavo po pouku pa so posodobili še jezikovno igro Besedoboj, ki so jo razvili z namenom, da otrokom in mladostnikom približajo slovenščino na igriv način. Posodobljena različica prinaša nov način igranja z vsaj eno novo osebnostjo slovenske književnosti in jezikoslovja.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Ali se spomnite filma Dnevi grmenja iz 90-ih? No, zdaj se obeta novo poglavje tega filma. V njem bo ob Tomu Cruzu zaigrala Anne Hathaway. Drugi celovečerec s tem naslovom so pri Paramount Pictures napovedali za 2. juni 2028, kar bo skoraj 40 let po izidu originalnega filma režiserja Tonyja Scotta.